ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo, bi rada 15 postala nuna, nič nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnobljiva

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah?

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Charles Baudelaire, Dragulji, odlomek, prevod Marija Javoršek. Preljuba gola je bila. Nadela si zameli dragulje je zvenčeče, v bogatem lišpu zmagoslavna zdela se je kot sužnje mavrov v dnevih sreče. Poplesujoč in zanesljiv pozvanja ta svet kovin in kamnov, ki ves sije, da obnori me vsega, saj omamlja me vse, kjer zvočnost se svetlovo zlije. Ležala je, ljubiti se je dala. Pogled njen z glavja od slasti smeh jase ljubezni mili, ki z globin me gnala je k njej, kot žene k bregu val morja. Me gleda, kakor tigrca okročena, zasanjeno preskuša položaje, naivnost, spoželjivost spojena, nov čar spremembam njenim večnim dajem.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kipla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Takole, 6. ura, v vaši družbi sva Gašper in Panojc in na koledarju je 13. maj. K sreči je sreda, tako da brez večjih težav. Sonce je šlo pred pol ure, no dan pa bo, svetel del dneva, pa bo danes dolg skoraj 15 ur. 14 ur in pa 54 minut. Zanimiva, dobra glasba prihaja, zanimive novice in odlična zabava, tako da dobro jutro s frekvenc Radia Gorenc, da le gremo po cvetoče kostanje.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, nisem sam, tukaj je tudi Gašper Selja. Gašper, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Gašper, kam greš v nedelo?
2: V nedelo gremo pa vsi v Velenje, na Vista, rekord. Tako,
1: rekord podira. Torej, čim več harmonkarjev mora tja, naša ekipa pošilja dva harmonkarja, Gašperja Seljaka in pa seveda tudi Janija Kolmana.
2: Ja, iz Goše.
1: Iz Goše.
2: Ja.
1: Moramo povedati, da smo tudi uredili njegovo prehrano, zato da bo lahko igral, torej za Janija imamo pripravljen prav veganski sendvič.
2: In to zelenavo.
1: Zelenavo, tako. Tako da to bo zelo, to je zelo pomemben del. In to se bo dogajalo v nedeljo, torej podira se rekord več kot 5000 harmonkarjev mora
2: prideti. Mislim, da nas more biti 5300.
1: Ja, tako je. Nekaj podobnega. No, ampak ni še to vse. To ni edini rekord, ki se bo podiral. Kaj ti? Harmonikar Robert Gotar bo danes ob 9. uri na Visti začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Skupaj namerava igrati najmanj 81 ur brez prekinitve. Torej, igral naj bi do sobote. In na letošnji podvig se je pripravljal več mesecev, s čimer je največjo spremembo menda naredil na psihološkem področju. A si ti sploh to predstavljaš, Gašper? Kaj to je igrat 81 ur?
2: Si ne predstavljam ne
1: psihološko, ne fizično.
2: Ne fizično. Ne, ne predstavljam si.
1: A veš, kaj pa jaz razmišljam?
2: Povej.
1: Kolik bi bilo to enega denarja? A ne?
2: Ja, sem tle ni dnar.
1: Ni dnar?
2: Ne.
1: Ne, sej ne, ampak tako mislim, a veš, kaj mislim?
2: Vem, vem.
1: Se veš. No, ampak Gotar je poskusil postaviti torej Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani, torej pred enim letom, ko je igranje zaradi utrujenosti končal po dobrih 58 urah, torej 58 ur, 21 minut, 24 sekund, s tem je podrl slovenski rekord, ne pa svetovnega, ki pa znaša preko 80 ur.
2: Letos ga bo.
1: Letos ga bo.
2: Letos ga bo.
1: Letos ga bo, res.
2: Jaz mislim, da je preštiman.
1: Da je.
2: Ja, jaz mislim, da je.
1: Je pa ogromno nekih pravil, se pravi, dobi na ne vem koliko igranja, dobi toliko minut počitka, tako, 5 minut na uro, ne, nekaj
2: mislim,
1: podobnega.
2: Mislim, da nekaj tega.
1: Potem zelo je pomembno tudi, katere skladbe igra, tudi to ni nepomembno. Je pa, kot je dejal, da predvsem je vesel, da bo sedaj igral na prosto. Da lani je bil tist prostor, v katerem je igral, zelo poseben, preveč zatemnen in da tudi zaradi tega ni mogel toliko časa igrati. In mi bomo držali pesti, najprej seveda za Roberta, večkrat se bomo obrnili tudi na Visto in pogledali, kaj se dogaja tam. Seveda pa predvsem držimo pesti za nedeljo.
2: Ja, seveda.
1: Ja.
2: Upam, da rata.
1: Ja, jaz tudi, no. Jaz vam prav prvoščam in da boš tudi del svetovnega rekorda.
2: Upajmo.
1: Drži. Tule pa je zdaj le Robert Gotar in njegova Čreda v galopu.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka glede na ohladitev. Bo po večini sončno danes, občasno zmerno oblačnostjo. Po nižinah je sicer tudi že še nekaj megle, ampak brez skrbi. Ogrelo se bo, tudi megla se bo razkrojila, tja do 18 stopinj Celzija ne bi namerili. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo sveže, od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, čez dan pa zopet vse tja do 20, le na severozahodu do 12 stopinj Celzija. Kakšna bo zofka in kako bo v soboto, no, o tem v nadaljevanju, kajti poklicali bomo tudi na Agencijo Republike Slovenije za okolje, da vidimo, kaj se dogaja tam. Poglejmo pa še na ceste. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora cestišča. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod. Promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo v Kranj, se morajo držati desnega pasu. Še vedno pa je zaprta tudi cesta z Bilje Vodice pri Zapogah, tako bo do 20. maja. Srečno, previdno in pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
0: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali vtipkaj dalforno.si.

Ja, tako je, pol sedmih, dve minutki čez je ura in danes iščemo oglas, v katerem se skriva beseda avto. To boste pa slišali oziroma izvedeli le, če boste zelo dobro poslušali naše oglase, kajti med njimi se skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Odgovor, kater oglas je to, oziroma naročnik oglasa je to, pošljite na SMS 0413322211, ne pozabite dodati svojih podatkov. Verjeten vas zanima, zakaj se to zdaj splača poslušati pa pošiljati, zato, ker bomo nekomu izmed vas podelili vikend najem avta znamke Škoda, povsem novo Škodo Octavio, tako da res se splača potruditi. Veste, kaj vse v Škodo Octavio lahko naložite, pa peljete potem na izlet ali pa, ne vem, mogoče htašči na obisk, kukarkol. Torej, v katerem oglasu se skriva beseda avto? 0413322211, zraven pa pripišite vaše podatke. Zdaj nas pa zapelje z avtom manjši, ampak ne skladba, iščemo oglas.

0: oglasi.
1: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
10: Vabljeni v Geely Salon. Avtomočnik Britov pri Kranju.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Ja, eden in edini je Luka Dončić, ki je po koncu klubske sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Los Angelesu v pogovoru z ameriškimi novinarji povedal, da ga najprej čaka nadaljevanje rehabilitacije. Se opravičujem. No, kdaj bi se lahko vrnil na košarkarski parket, pa Luka še ni mogel napovedati. Jezerniki so po četrtem porazu za povrstjo proti Oklahomi namreč predčasno končali boj za naslov. 27-letni Luka, ki je redni del prvenstva v svoji prvi sezoni v dresu Los Angeles Lakersov, končal povsem na vrhu strelske lestvice, je priznal, da so bili zadnji tedni zanj zelo mučni, ko ni mogel pomagati jezernikom v drugem oziroma v prvem in drugem krogu končnice. In slovenski as je le nekaj minut po koncu klubske sezone onstran Atlantika sporočil, da poleti zaradi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama ne bo na voljo slovenski reprezentanci. Ameriški javnosti je v zvezi s prostim poletjem dejal, da se bo posvetil hčerkama, na to pa se bo v miru posvetil pripravam na novo sezono. Ja, družina pred samo kariero. Bravo, Luka, tukaj pa so že njemu tako ljubi fehtarji in njihov podeželski rock'n'roll.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Obrambni minister Borut Sajovic je v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% BDP, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja ni dosegla. Upravna enota Radovljica je izdala gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo in prizidavo osnovne šole Bled. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Naredili vse prav, kljub morda mnogim očitkom, da so bile nekatere poteze napačne, da ni bilo vse tako, kot bi morali biti po črki zakona. Ampak dejstvo je zdaj, da imamo v rokah gradbeno dovoljenje, ki pa seveda še ni pravnomočno. Pravnomočnost bo čez nekaj dni, če se seveda ne bodo zainteresirani pritožili na izdano gradbeno dovoljenje. V tem primeru jaz nekako upam na razum tistih, ki so morda v preteklosti to že poskušali vse skupaj izminirati, ki so poizkušali, da občinski prostorski načrt ne bi bil veljava, ne bi bil sprejet, pa smo na koncu dokazali, da je vse tako, kot mora biti, ki so imeli razne pomisleke in smo jih na koncu uvrgli z dokazi. Skratka, računam na modrost, na razum, da bodo blejski otroci lahko čim prej prišli do objekta.
1: Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je trenutno na poti proti Kitajski, pred odhodom pa je novinarjem med drugim dejal, da se bo s kolegom Xi Jinpingom pogovarjal o Iranu, čeprav pomoči Kitajske pri končanju vojne z Iranom, kot je poudaril Trump, ne potrebuje. Nazaj domov. Občina Preddvor je objavila razpis za podelitev koncesije za zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju občine Preddvor. Več pa preddvorski župan Rok Roblek.
3: Ugotavljamo, da v bistvu je bolj ali manj izčrpana konkurenca na tem slovenskem nivoju in smo mogli zaradi same zakonodaje razpisati koncesijo. Zdaj rok je še nekaj dni, mislim, da je drug teden se izteče, tako da vse zainteresirane vabimo. Iskreno pa si ne obetamo kakšne revolucionarne ponudbe, tako da tudi iščemo na občinskem svetu, smo že imeli razpravo o tem, da bi zakonodaji zagotovili kar na lastnem teritoriju z izvajalci, ki so usposobljeni, tako da razmišljamo, da bomo nekako do poletja posegali v eno tako projektno možno rešitev, ki bi dejansko te bokse za pse in mačke kar na našem območju zagotavljali. To bi ne samo pocenilo, ampak tudi bi živali bilo bolj prijazno.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 pa do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bomo namerili od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, čez dan od 15 pa do 20 stopinj Celzija, le na severozahodu do 12 stopinj Celzija. Zastoji so že na vseh obvoznicah in pa seveda vpadnicah, predvsem proti Ljubljani. Čas jutranje prometne konice je. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pri Krtini v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno pol ure. Drugače pa na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora cestišča, ponekod po državi pa trenutno megla zmanjšuje vidljivost. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod oziroma Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja pa ostaja zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Sinoči se je s prvim polfinalnim večerom začela Evrovizija, ki jo po letu 2015 znova gosti Dunaj, že tretjič v zgodovini. Slovenije na največjem evropskem glasbenem tekmovanju prvič po letu 2000 ni. No takrat, oziroma sedaj smo se pridružili bojkotu zaradi sodelovanja Izraela. Televizija Slovenija, ki Evrovizijo tradicionalno prenaša vsako leto, pa namesto polfinalnih večerov in tudi velikega finala, predvaja tematski program z naslovom Glasovi Palestine. S filmi, dokumentarci, pogovornimi oddajami in analizami posvetljujejo osebne zgodbe ljudi tudi ter širši kontekst aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu. Kdo so prvi finalisti, vam zaupam v nadaljevanju. Zanimivo pa je, da je legendarna slovenska pevka Nuša Derenda, ki je leta 2001 v danskem Kebenhavnu s sedmim mestom Sloveniji pripela eno najboljših uvrstitev na Evroviziji, dejala, da letošnja odsotnost Slovenije še ni razlog za skrb. Tukaj pa je Nuša Derenda in njena najnovejša skladba z naslovom Ja, tako preprosto, nova za dobro, novo jutro.

0: Umeli zgolj za dihta še domofon. Če pa se lotivate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličete Boštjana Omana na 040-416-489.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
4: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
7: To mi deli.
6: Od 26. do 28. junija. Vstopnice, eventi minusa, prodajna mesta eventima.
7: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS Čibašek iz Komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalogama imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek Komenda.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke, dragi poslušalci in pa seveda naši dobri pokrovitelji.
2: Ja.
1: Jutranje peškarije, dobro jutro, Kolmanov foter.
2: Vidoš,
3: kot dobro jutro, dobro jutro.
1: Teči, peči.
2: Tebe je neki ožgal v križnjo, je to že memal?
1: Ni še čist.
2: A je to zdaj še aktual?
1: Ja.
2: Ja, bomo pa kar razprl mizo.
1: Ja, pa masažo naredimo.
2: Jani je hodil na masažni tečaj, ba je.
1: Triprstni. Ja, se vam sem triprstni, se vam triprstni, ne morem
2: tudi. Triprstno tipkanje.
3: Ampak jaz sem hodil na čaj.
2: Na kakšen čaj?
1: Ja, na indijskega. A veš, dva štromarja gor na kandelabre nekaj popravljata.
2: Ja,
1: pa pride na starej ženica mim.
2: Ja.
1: Pa prav jeden. Mamca, am vočte unle konc kabel na gor podal, da nam jaz dol lezu, to stara,
2: ja, ja.
1: Kabel mu ga da, pa prav un mu ta drugu. No, a sem triko de nula, ti pa faza, faza.
2: O, moj bok, no. Ti sam, jaz sem pa danes tako nadržana.
1: Nehaj.
2: Da je prav škoda, da ne delam na kakšenmu šalterju.
1: Ja.
2: Ti, šuka, vse tole gre v
3: nač. Recimo, kakšno upravne, no.
2: V nač gre.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja,
1: drugače pa to je reševalno službo zanč klicava.
2: Reševalno.
1: Če lahko pošljajo rešilca, da se kacniva v mezinček na noh v nočno marco.
2: Ah, ja, ja.
1: In rekel, in vi za to rabite rešilca? In rekel, jaz ne, moj grab, moj.
2: Ja,
1: se
2: ja,
1: smejo.
2: Ja, ja.
3: O, grba.
2: Te
3: peške zanč na radio klicu, ne delo sem delo, ne?
2: Ja, na radio.
3: Ja, ja, mali v glas. A ti povem, kaj
2: mislim? Bukova da rabo.
3: Ja, ne, veš, kaj, ne, ne, ne. Je rekel, da išče lepo puncu, ki je brez veze, da sta oba grda.
1: Ja.
2: Torej.
1: Ja. Ja. Meni je pa ona rekla, da jo zanimajo samo hrabri moški. Sem jo pogledal v oči, pa sem rekel, zrediva se.
2: Hrabri lej, mišek.
1: Če varate svojo ženo, to ne pomeni, da jo ne ljubite. To je tako, kakor bi naročil taksi, ko imaš avto doma, ne? S tem ohranjaš pneumatike, zagotavljaš dolgotrajnejšo lepoto in zmanjšuješ kilometrino.
2: Uh-huh.
1: Kolman, dej to svoj žen, povej pa sporočil, kjer bolen se trenutno nahajaš.
3: Ja, sve, ja. Ne, sve, včeraj, ej, spet isto za južno, ne, skos isto, ne,
1: skos,
3: pa sem
1: ne?
3: Rekel,
2: ja.
3: Sem rekel, ej, tle imaš kuharco, vidiš, 200 strani ima ta knjiga, a bilo koliko je drugega, ne? Veš, kaj mi je rekel, ej, da jih makama sutra tudi.
1: Je rekla zanjšteja, ki sem se vas je pobarval tudi v pazunik, sem pa mal blatnik poripsil, ovaj pogatak vam preletel.
2: Ja, ne, ne, ne, ne, ne, vse vidite.
1: Jure je nepremično zrl v globok dekolte profesorice matematike. In ki profesorca zaznala Jureta, ovaj poglede mu jezno rekla, za tole bi si pa eno zaslužil. Pa prav, kjer mu te pa ta drugo dal.
2: Ja, eno zaslužil.
1: Alenka, ta bratuško, ona je, ba je razglašena za kraljico aneksov.
2: Bojš?
1: Ja, ja.
2: To kar sklipa,
1: ja, ja.
2: Da, sam
1: Simon Maljevac.
2: Maljevac,
1: on, on je pa kralj anusov.
2: No daj, rekel. Oh my god. Aneksov.
3: Jaz zase sem slišal, da bojo dal kaso na čez.
1: Ja, ja, ja.
2: Kaso,
1: kaso, kaso.
2: A to ima zelo.
1: Skonto.
3: Ja. Sem to ne vem, no.
1: Zanči pelov.
2: We can't and we will fix our problems.
4: First of all, our economy is export oriented.
1: We don't need money.
3: Money, money, money, imamo money.
2: Ja, ja, mi imamo money.
1: Ja.
2: Ne, ga pa neste.
1: A vi to veste, kako v Bosne minujejo 1. maj?
3: 1. maj.
1: Ja, ko jagančki obmoknejo.
2: Oh, ja, ja, ja. Oh, grda.
3: V soboto bi mi organizirali velik piknik, a ne? Kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo ter dobro glasbo.
1: Ja.
3: Če ste v zboto frej, a ne, pa imate ja. Čas, si organizirajte svoj piknik.
1: Ja.
2: Naprimer.
3: Ja, to je.
1: Ja. Ja. Ja. Jaz se spomnim, res se spomnim, kot me učiteljica v šolo prašava, kaj daje debila krava. Jaz sem pa rekel domačo nalogo, pa sem pa novi sošolci.
2: Oh,
1: ja. In rekel on, čau, a si ti single? In rekel, ona, za tebe sem album.
2: Ba,
3: Ja, tam sem šel, se pa zakopava z avto.
1: Ja.
3: Pogledam, koga oče, ne? Nekaj maha prav. Mi ga kaj malo poriraš, ne? Sem rekel, ja, kaj sem kaj pa v avto?
2: Ja, ja, katastrofa.
1: Ti zanče pa Luka, ta miščev.
2: Ja.
1: Imu bolj umazani roki, ja veš.
2: Umazane?
1: Ja.
2: Kaj pa divo?
1: Pa je pa Robi je rekel ti, kva imam jaz to pod nohtem, je to zemlja, je drek. Pa gre Robi, kva je bo povoha, poliže. Od Luka prs, prav jaz bari, kot je drek, pa prav ova še dobro, da se pogrunu to. Koga bli v moj rin, zdi ova zemlja.
2: Se
3: bi zanč pa frizerju, veš. Pa to mene ženske zdi, pa prav, prav, a hočete na kratko do zadej, a ne? Pa prav, ja, ta prv me ustrište.
1: To je zaključna misel.
2: Tale Jan je bil tako legendarna, da bi lahko zaključil. Ampak dajmo še eno tako smešno, ki imamo lih tako drugo, klele. Na mladih svet stoji.
1: Res je.
2: Benziči pa so ga zgradili.
1: Ja, ja.
2: To rečejo, benziči zmer.
1: Točno.
2: A ste zdaj ferti, kaj ste še?
1: Ne, še smo, še.
2: Zdaj, do poletja imate še.
1: 10.6. do pri Domžalah, še na travniku, vabljeni.
2: Zele maja imaš pa frej.
1: Zele maja pa ni nač.
2: Sam tu imate že jesen, vi malo tako datume sem že videla.
1: Pa ne malo, velik.
2: No, že je. Že druga sezona.
1: Že, ne, mislim.
2: Druga sezona, prva dela.
1: Ej, hvala lepa za družbo, jutri se vidimo. Čau, čau.
2: To je za ta dnar.
1: Čau.
3: Adio.
2: Adio. Pajmo na kofe, akva.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ata so čiba še ki skomende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čiba še kde uvo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ata so čiba še komenda.

0: Čas je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Ja, po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Čez dan se bo ogrelo vse tja do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Zjutraj bo, podobno kot danes, sveže od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, čez dan pa od 15 pa do 20 le na severozahodu tja do 12 stopinj Celzija. Še več o vremenu in tudi o ledenih možeh pa v nadaljevanju, ko pokličemo na Agencijo Republike Slovenije za okolje. Čas jutranje prometne konice je tukaj. Na glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta, nastajajo zastoji. Na gorenjski avtocesti gre počasi od Vodic v smeri proti Ljubljani. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora cestišča. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod, pa se morate držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja pa ostaja zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno in strpno na cestah!
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
3: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
4: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
3: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
5: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Kokoši heroj.
6: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
7: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc. Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtna Varstvo Gomzi v Podbrezje, v ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
10: Ti, Peška, a kaj veš, kam bi sloh les prodal?
11: Seveda vem, Libokan devo, odkupuje hlode po res dobre cen.
10: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
11: Točna tista, men zmeraj Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič, ali pa poglej na Libokan.si.
12: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.
13: Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
14: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Radio Gore.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo pa vam dela Nejc Poljanec.
1: V Dunajski dvorani Stadthalle je potekal polfinalni večer letošnjega 70. tekmovanja za pesem Eurovizije. Znanih je prvih 10 predstavnikov, ki se bodo v sobotnem velikem finalu potegovali za evrovizijsko zmago. In to so Grčija, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Litva, Poljska, Srbija, Hrvaška in Izrael. Zaradi vojne v Gazi in sodelovanja Izraela se letošnjega tekmovanja za pesem Eurovizije na Dunaju ne udeležuje peterica držav, med katerimi je tudi Slovenija. Poleg Slovenije pa so se za bojkot odločile še Islandija, Irska, Nizozemska in Španija. RTV prav tako letos ne prenaša eurovizijskega dogodka, namesto tega lahko gledamo programski sklop pod naslovom Glasovi Palestine, ki s filmi, pogovornimi oddajami in analizami osvetljuje zgodbe ljudi ter širši kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Sedaj pa je čas za zimzeleno evrovizijsko uspešnico ABBA in Waterloo.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:19 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,0. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 9 km severozahodno od Trebnjega. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Trebnjega in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Na Cesti Svobode na Bledu se rekonstrukcija cestišča bliža koncu, več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Še vedno poteka prometni režim semaforji, občasna popolna zapora pa je bila zaradi tega, ker ko pač se priklapljajo določeni objekti na razno infrastrukturo, je seveda potrebno imeti prekopano celo cesto, je seveda potrebno imeti sredi ceste delavce in seveda ne moremo dovoliti, da bi kakorkoli bili ogroženi, ampak jaz obljubljam zdaj, da v nekaj dneh bo čisto drugače, kajti v nekaj dneh pričakujemo najprej grobi asfalt, potem še nekaj del in nato fini asfalt in potem prost pretok, kolikor bo pač mogoč prost zaradi gostote prometa med Bledom in Bohinjem.
1: Poglejmo na tuje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je dejala, da bi lahko Evropska unija razširila svojo pomorsko misijo v Rdečem morju tudi na Hormuško ožino, vendar šele po koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Gre za misijo Aspides, ki bi lahko bila prispevek k mednarodni koaliciji voljnih na evropski ravni, je dejala po zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije v Bruslju. Nazaj domov. V občini Preddvor že več let deluje projekt Prostofer. Preddvorski župan Rok Roblek je sprejel prostovoljce, po srečanju pa povedal.
3: Predvsem pa je ta dogodek namenjen zahvali, da se kot občina v imenu vseh občanov, v imenu vseh tistih potencialnih koristnikov storitev danes ali v prihodnje zahvalimo za njihovo nesebično pomoč. Moramo vedeti, da družba še posebej opažam osebno po tem koronskem obdobju, da smo ratali precej individualno, dualisti, da nam je mar mogoče za meje našega, da bom rekel, kakšno širšo družbeno dobro, pa se kar zatiskamo oči včasih malo preveč in to je svetov primer, kako lahko občina na gospodaren in sodelovalen način ob so pomoč drugih občanov zagotavlja tisto najbolj kritično infrastrukturo.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bomo namerili od 0 do 5, čez dan pa na severozahodu okoli 12, drugod od 15 pa do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pri Krtini v smeri proti Ljubljani. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti in sicer od Brnika proti Vodicam. Pot se podaljša za približno 6 minut. Počasi pa gre tudi na cesti Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg dobra 2,5 km. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora cestišča. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod pa promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto, na priključkih Kran zahod oziroma Kran vzhod se morajo držati desnega pasu. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not.
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je dogajalo v zadnjih 24 urah na številki 113. Aleš Paplar, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Na Gorenjskem smo policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 7 prometnih nesreč. V občini Gorenja vas Poljane je voznik zapeljal z ceste, zdrsnil po strmem bregu navzdol in se je laže poškodoval. Vozil je pod vplivom alkohola, imel je neregistriran avtomobil, bil pa je tudi brez vozniškega dovoljenja. Ostalih 6 prometnih nesreč se je končalo z materialno škodo. Opravili smo 3 intervencije zaradi kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, pa 1 v zasebnem prostoru. Obravnavali smo 2 prekrška poškodovanja stvari manjše vrednosti. V Kranju smo obravnavali vlom v stanovanjsko hišo in povzročitev splošne nevarnosti s požarom, na Jesenicah pa še tatvino torbe s prtljago. Pazite nase, srečno.
0: Ja, srečno in mirno sredo želimo tudi s frekvenc Radia Gorenc.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem. Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Nov Mana katalog s top ponudbo. Majice že od 4,99 evra in ženske obleke od 16,99 evra. Ne spreglej pa tudi akcija na kopalke in kopalne hlače. Drugi, cenejši kos dobiš kar 50% ugodneje. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feldna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
8: Vrtni žar.
7: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
8: Balkonski žar.
9: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
10: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
11: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Ja, danes ugotavljamo, kako dobro nas poslušate, kajti smo v akciji Oglas pod lupo in iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. In to izveste tako, da dobro poslušate naše reklamne bloke, med njimi se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Ja, kar nekaj odgovorov smo že dobili, ampak torej avto, plus hitra in zanesljiva pomoč. To mora biti noter. In ko slišite, za katerega naročnika gre, pošljite SMS na 031332211 zraven, ne pozabite pripisati svojih podatkov. Verjetno pa vas zanima, kaj vam lahko sodelovanje v tej nagradni igri prinese. Vikend najem avtomobila Škoda Octavia, tako da se splača potruda, da greste na en lušten izlet ali pa mogoče na kakšno praznovanje, pa se pokažete s čist novo Škodo Octavio. 031332211, zraven pa še vaši podatki in z malo sreče vas zapelje Škoda Octavia.

0: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Takole, ledeni možje so tukaj, Pankraci, Servaci in Bonifaci, prihaja tudi Zofka, gospod Brane Gregorčič, lepo pozdravljeni.
2: Ja, dober dan želim.
1: Vi niste ledeni mož, ampak nam boste pa...
2: Pri menu ne, imam pa rajši hladne dni kot prevroče.
1: No, sva že dva, super. Povejte mi, a bova prišla potem midva bolj na račun zdaj v prihodnjih dneh?
2: Ja, letos so ti ledeni možje zadeli koledar popolnoma, torej Pankraci je najprej prinesel polarni zrak, ohladitev, dež in kar nizko mejo sneženja. Pankraci prinaša mrzlo jutro, ampak potem pa sončen dan. No, Servaci pravzaprav bo en tak kompromisar, prinesel bo malo sonca, pa tudi nekaj ploh in kakšno nevihto. Zofka v petek pa, kot kaže, se ne bo izneverila in bo prinesla vsem krajem po Sloveniji vsaj nekaj dežja, tako da si očitno lahko obetamo dobro letino.
1: No, ampak na Gorenjskem smo dočekali tudi sneg in to precej nizko. Bo to praksa vse do petka?
2: Ne, ne. No, ja, sneženja ob padavinah, ki jih potem od četrtka naprej pričakujemo, bo precej višje, tako da tudi sneg, ki je zapadel na Pankracija, bo že približno v enem dnevu do dveh pobralo. Ne. Je pa res, da kar tele alpske prelaze je lepo zasnežilo, tudi do 10 cm snega je zapadlo.
1: Pa vemo, ni nenavadno, ne, sneg tako v maju, lahko morda še kaj podobnega pričakujemo, ali je zdaj to, kar se...
2: Ja, stare vraže pravijo, da po ledenih možeh takih dogodkov ni treba bati, ne? Ampak mi najstarejši se pa še spomnimo, kako je v noči z 19. na 20. maj leta 1969 v Ljubljani zapadlo kar, mislim, da dobrih 5 cm snega in polomilo veliko drevja.
1: In to v Ljubljani, ne? Kaj šele?
2: V Ljubljani, ki je na 299 metrih nad morjem, ja.
1: Recimo, če greva samo še to, prej ste sami omenili, ne, da se nam za dobro letino ni bati, koliko...
2: No,
1: recimo,
2: to je malo v narekovajih.
1: Pa koliko ti pregovori sploh držijo, recimo?
2: Ne držijo.
1: V redu.
2: Poenostavljeno rečeno, slabo držijo. Ampak vendarle, so pa zanimivost.
1: No, ampak letos, kot ste sami dejali...
2: Ja, letos sem... je pa poklopilo to res... skoraj na uro natančno bi lahko rekli, a ne? Tako da to se redko dogaja. Pravzaprav se takole iz spomina niti ne spomnim, da bi se kdaj časovno tako ujela res prava ohladitev z godovanjem, recimo, ledenih mož.
1: Pa še tak kontrast, kot je letos, ne, taka vročina dejansko že v aprilu, ne samo v maju in potem...
2: Ja, sicer ekstremne vročine letos niti ni bilo, vemo, da nekaj let nazaj smo že v aprilu imeli celo 30 stopinj, letos ni bilo tako ekstremno, no. Letos temperature kar precej nihajo navzgor in navzdol, ko izpovprečimo, so seveda nadpovprečne, ampak so tudi podpovprečna obdobja, no, kar je po svoje dobro, ne.
1: Tako. Gospod Gregorčič, najlepša hvala in kmalu zopet naslišanje.
2: Hvala tudi vam, srečno.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le razloži Barbara Janežič. Dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je povečan še vedno, tudi kot posledica prometne konice, predvsem pa na tistih območjih, kjer potekajo dela. Na gorenjski avtocesti so tako zastoji od Kranja proti Brniku, skozi delovno zaporo promet poteka počasneje, tako da voznike opozarjamo, da je tam res treba voziti previdno. Zaprt je tudi izvoz Kranj zahod iz smeri Karavank, zato če se tja odpravljate, zapustite avtocesto že v Naklem ali pa morate potem nadaljevati do naslednjega priključka za Kranj, Kranj vzhod. Voznike še opozarjamo, da je gneča tudi na avtocestah, ki vodijo iz Gorenjske proti, iz Štajerske proti Ljubljani med Krtino in Ljubljano na primorski avtocesti, občasno malenkost še pred Postojno v smeri Kopra proti Ljubljani na primorski avtocesti zdaj ni več zastojev, pa seveda opozarjamo tudi na popolno zaporo ceste Vodice z Biljem, ta je zaprta pri Zapogah zaradi rekonstrukcije ceste, tako da je potrebno upoštevati tudi to popolno zaporo. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan.
1: Hvala, Barbara. Brane Gregorčič je že malo povedal, kakšno vreme nas čaka. No, poglejmo še enkrat. Danes sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, precej toplo bo, tja do 18 stopinj Celzija se bo ogrelo, no jutri pa sprva precej jasno, nato pa nekaj več oblačnosti, popoldne na zahodu lahko nastane tudi kakšna krajevna ploha in posamezna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo od nič pa tja do 5 stopinj Celzija čez dan do 20, le na severozahodu morda tja do 12 stopinj. No, Zofka v petek pa bo oblačna z občasnim dežjem, taka kot pač mora biti, ali se more tudi Zofka polulati. Poglejmo pa, kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem. Ja, Kredarica, pretežno jasno, minus 6 stopinj Celzija, na Brniku delno oblačno, plus 5, v Lescah jasno, 4 stopinje Celzija, v Ratečah prav tako jasno, 2 stopinji, no na Voglu pa pretežno jasno in minus 1 stopinja Celzija.
0: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.

0: Trivrh Outdoor Hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avtovleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.
3: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
4: Vrtni žar.
3: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
4: Balkonski žar.
5: Žari turbo, France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.com.
6: Si. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Kje smo, Slovenija? Spet smo skupaj!

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Sreda, 13. maj, še dobro, da ni petek.
1: Petok,
0: 13.
1: Ja, tako, ja, no, tako.
0: Sreča je tudi ta, da je v naši družbi Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo. Kaj se bo dogajalo?
1: V Tržiču in okolici bo sicer danes malo bolj mirno, je pa to ravno pravi čas za skok na spletno stran Visit Tržič, kjer smo že objavili ponudbo vodenj, ogledov in doživetij, ki smo jih pripravili v prihajajoči sezoni.
0: Veš, kam moram še iti?
1: Kam?
0: V Šantanski rudnik.
1: To je pa nujno.
0: Nujno, no, poiščem informacijo, kdaj to lahko naredim, ampak greva naprej, ni to še vse.
1: Ne, ni še vse. V četrtek popoldan, kot ponavadi ob 17. vas vabimo na ure pravljic, za vikend pa se bo kegljalo, teklo in pohajkovalo po hribih.
0: Super.
1: Se ti kaj dopade?
0: Ja.
1: No?
0: Tudi jaz smo že malo plane, zdaj sam še čakamo tale vreme.
1: Aha, no,
0: kako
1: to
0: bo,
1: vreme bo.
0: Ampak, ja.
1: Vreme mora biti.
0: Mora biti.
1: V soboto vas Planinsko društvo Križe vabi na pohod na Rogatec. Zbor bo ob 6. uri zjutraj v Križah, popoldan se v Kegljaškem klubu nadaljuje občinsko prvenstvo, no v nedeljo pa atletsko društvo Olimpik organizira tek na Stari Ljubelj.
0: Pestro bo, Nina, najlepša hvala. Midva se vidiva še v petek, ko ne bo 13.
1: Tako ja, na srečo.
2: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ob hladni fronti, ki je včeraj od severa zajela Slovenijo, je snežilo na višje ležečih območjih. Ponekod na severu, med drugim v zgornje Savski dolini, pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, je marsikje prihajalo do vetrolomov, poškodovani so tudi nekateri kmetijski posevki. V naravi pa so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. Poglejmo na tuje. Z imenovanjem ministrov je bila oblikovana nova madžarska vlada pod vodstvom premijeja Petra Madžara, čigar konzervativna stranka TISA je zmagala na aprilskih parlamentarnih volitvah. Vlada, v kateri je 16 ministrov, je slovesno zaprisegla v madžarskem parlamentu. Madžar pa je ob tem zagotovil, da bo vlada služila narodu. Nazaj domov. Vsako leto 1. junija občina Preddvor praznuje svoj občinski praznik na dan smrti pesnice pisateljice Josipine Urbančič Turnograjske. Več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: V čast naši rojakini se vsako leto zberemo na slovesnosti na slavnostni akademiji občine Preddvor v počastitev ne samo njenega dela, ampak v počastitev tudi naših skupnih dosežkov, ki jih žanjemo z kvalitetnim, strpnim delom in pa sodelovanjem. To je predvsem zahvala občinskim svetnicam in svetnikom, v prvi vrsti posameznikom, ki se izpostavijo, in pa seveda čestitke celotni skupnosti. Celotna skupnost se nagradi na način, da se posameznikom podeli različna priznanja, ki jih je občinski svet že sicer obravnaval na zadnji seji. Posameznikom iz skupnosti, ki nekoliko odstopajo v svojih dejanjih zadnjega leta ali zadnjih let, se podeli priznanje.
1: Bled so pretekli vikend zaznamovale harmonike. Blejski župan Anton Mežan je o dogajanju povedal.
3: Lahko rečem, da je bilo čudovito, fantastično, da so ljudje govorili res samo o presežnikih in da še tedni zdajle po vikendu dobivam res same pozitivne informacije, zahvale in pohvale, tako da bi z moje strani ta trenutek zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je bilo cel vikend na Bledu tako lepo v znamenju harmonik, in hvala se do prvi vrsti turizmu Bled in pa podžupanu, ki sta imela skupaj vajeti v rokah za oba dogodka. Ko govorimo seveda o soboti, govorimo o Zlati harmoniki Bled 2026 in dobil sem kar nekaj odzivov od tistih, ki hodijo po Sloveniji in tujini po tekmovanjih, da je zagotovo to najboljše, najbolj prestižno tekmovanje, pa seveda tradicionalne harmonike v Blejskem jezeru.
1: Vreme. Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 pa do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne na severozahodu okoli 12, drugod do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so trenutno na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti. Zaradi vdora cestišča ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost. Med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Kljub temu pa naj opozorimo to, da je trenutno zaprt izvoz Kran zahod v smeri proti Ljubljani. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ja, takole, 13. maj je danes na koledarju in to pomeni eno stvar, da danes svoj rojstni dan praznuje naš, lahko rečem, kar zelo dober prijatelj, izjemen pevec Žan Serčič. Največkrat predvajena slovenska skladba je njegova, recimo letos Plamen in kri, pa tudi novost leta. Tako da Žan gre v novo leto, svoje novo leto, z izjemnimi uspehi in še čim več takšnih mu želimo tudi s frekvenc Radia Gorenc, pa seveda vse najboljše in vse najlepše, pa ja, čim več plemena oziroma plamena, pa čim manj krvi, a ne, v temle letu. Žan, lepo praznuj.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi. Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
8: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
9: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
8: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.ca.

0: Danes zgoduje servaci, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Sprva bo po nižinah še nekaj megle, ki pa se sedaj že razkrojuje. In temperature bodo danes vse tja do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne lahko na zahodu pade tudi kakšna kaplja dežja, celo zagrmi lahko. Zjutraj bomo namerili od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, čez dan na severozahodu okoli 12, drugod od 15 pa do 20 stopinj Celzija. No, je pa Pankraci včeraj na Kredarici pustil 25 cm snega, tako da ga je sedaj le skupno točno meter, na Kaninu ga je 62 cm, na Uršli gori 19, no na Zelenici pa 15 cm. Centimetrov snega, na Krvavcu pa 11. Poglejmo še na ceste, ker precej počasi gre med Kranjem in Brnikom v smeri proti Ljubljani. Zamuda znaša trenutno približno 2 minuti, zastoj pa je dolg dobra 2 kilometra. Potem pa se še podaljša, kaj ti od Vodic gre počasi še vedno proti Ljubljani. Pot se podaljša še za dodatnih 22 minut. Ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, poglejmo pa še, kar se tiče gorenjske avtoceste, kaj ti med Naklim in Kranjem vzhod, promet poteka po 2 zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod, se morate držati desnega pasu. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
1: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: Na današnji dan leta 1979, ob točno 13. uri in 51 minut, sta Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj, vodi odprave Tone Tuškari, sporočila. Tone, na vrhu sva, sediva pri kitajski piramidi, pa ne veva, kaj bi. Kot prva Slovenca sta stopila na vrh 8848 metrov visokega Mount Everesta pod tibetansko Chulalongme oziroma Sagarmata v nepalščini. No, dajmo slišati, kako se je tega trenutka spominjal Andrej Štremfelj.
2: K piramidi so se usedle že potem, ko so se malo potrepljala po ramenih, pa malo pojokcala od navdušenja, da so na vrhu. Ti, sploh če je slabo vreme in negotov se stop, tako kot sva imela midva, je bilo v najnem primeru, so ti trenutki sreče na vrhu res kratki. To je par minut, potem pa že pridejo na vrsto pa skrbi. No in ko sva se usedla tja kitajski piramidi, je Nejc pač mu je kar naenkrat kliknil, da je treba sporočiti v dolino, da jih ne bo skrbel, če drugega ne. Vzame radijsko postajnko, v taki situaciji se oglasiš. Mi smo imeli na primer 2 meseca časa, da smo skupaj živeli tistih 25 plezalcev in mi smo se pogovarjali vse sorte stvari, ampak res, tudi vse smo predvideli, kako bo, nikoli pa se nismo pogovarjali, kako se bo pa treba obnašati, ko bomo prišli na vrh. Ker je bilo to nekako ena tabu tema, vsi smo sanjali, da bi bili na vrhu, noben ni upal zagotov trdo, da bo na vrhu. Skratka, o tem se nismo nikoli pogovarjali. Potem pa priješ na vrh, je pa treba nekaj ukrenti. No. In je to čist njegov spontan stavek bil, ker pa tako, kot je Nejc napisal, tudi nekako razloži smisel alpinizma. Ne? Zdaj, Nejc je to dobro gotovo. Ne? Zdaj, če bi res živel samo za Everest, potem, ko priješ na vrh, kaj pa zdaj, ne? Potem življenje naprej zgleda brezvezno. Nejc napisal, da ostaneš prazen in to je res. Zdaj, če imaš pa ti v glavi svoje poslanstvo, svojo pot, da si odkril ta talent, ki ga potem v življenju razvijaš, pa takoj po Everestu pride neka druga stvar. Ni nujno, da je spet nekaj tako strašno velika in uspešnega in dobrega, ampak kljub vsemu pride druga stvar in že začne za tisto drugo stvar živeti in tako naprej.
1: No, to je bila največja in ena najbolj zahtevnih odprav v zgodovini slovenskega himalajizma. Dosežek s časovno oddaljenostjo še vedno pridobiva vrednost, smerjo po zahodnem grebenu, ki še danes velja za najtežjo, se je odprava že takrat zapisala v svetovno alpinistično zgodovino. 2 dni pozneje sta na Mount Everest stopila še Stane Belak Šrauf ter kot prvi Hrvat Stipe Božič. Moštvo takratne še jugoslovanske odprave je štelo 25 plezalcev, od tega 21 Slovencev. Vodenje pa je prevzel eden največjih strategov slovenskega himalajizma, Tone Škarja. Organizacija in priprave pa sta jim vzela dobri 2 leti časa. Sedaj pa gremo tja, gor, odkudar je naprej samo še nebo. Jan Plestenjak in Coto, zgoraj je nebo.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Sedaj pa gremo na Portugalsko. Toni Vodišek, srebrn na olimpijskih igrah pred dvema letoma, je v edini regati včerajšnjega dne svetovnega prvenstva formule kite, ki bo do sobote potekalo v morju pred portugalsko Viano do Castelo, osvojil 5. mesto. Nekdani svetovni in evropski prvak ima trenutno 63 točk skupnega 51. mesta med 54 udeleženci, je tako krepko napredoval. No, drugače pa na portugalskem tekmuje tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, ki pa je med 31 tekmovalkami trenutno 24. No, upamo, da ima uspe doseči čim boljši rezultat. Sedaj pa gremo na morje skupaj s faraoni.

0: vam zidal bo košir.
1: Oglasi. Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na eventim prodajnih mestih.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: Na današnji dan pa se je v Avstraliji rodil Johnny Logan. Logan deluje sedaj in živi tudi seveda v Veliki Britaniji, piše besedila, še vedno poje. Na pesmi Eurovizije je sodeloval 3-krat in zanimivo vsakič zmagal 2-krat samostojno in 1-krat kot pisec besedila. Leta 92 je Lindy Martin napisal besedilo zmagovalne pesmi Why Me, leta 1980 je zmagal s pesmijo What's Another Year, leta 1987 pa s pesmijo Hold Me Now. Poleg Loren je v zgodovini pesmi Eurovizije edini izvajalec, ki je na tem tekmovanju zmagal večkrat enkrat. In sedaj je čas za njegovo večno uspešnico. Hold Me Now, Johnny Logan, na frekvencah Radia Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za leto 2026. Na voljo je 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Vloge pa bo mogoče oddajati od 4. junija do 9. septembra. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družabnem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil, navajam, za propadlo. Zapisal pa je tudi, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Nazaj domov, kljub številnim projektom, ki so v teku v občini Preddvor, pa jih imajo nekaj tudi še v načrtu. Več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: V teh dneh nas je razveselila odločba Ministrstva za gospodarstvo in šport, ker smo prejeli subvencijo za izgradnjo tribune na športnem parku, pa projekti, s katerimi se ukvarjamo in računamo na njihovo potrditev in pa dogovore tudi v prihodnjih dneh.
1: Na Bledu je minulo soboto potekalo tekmovanje za zlato harmoniko, ki obenem šteje tudi za pokal Slovenije. Blejski župan Anton Mežan.
3: Zahvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da je bilo cel vikend na Bledu tako lepo v znamenju harmonik, in hvala se do prvi vrsti Turizmu Bled in pa podžupanu, ki sta imela skupaj vajeti v rokah za oba dogodka. Ko govorimo seveda v soboti, govorimo o zlati harmoniki Bled 2026 in dobil sem kar nekaj odzivov od tistih, ki hodijo po Sloveniji in tujini po tekmovanjih, da je zagotovo to najboljše, najbolj prestižno tekmovanje, da je bilo tako vse dobro organizirano, poleg seveda čudovitega ambijenta, da si človek lahko predstavlja kaj lepšega.
1: V nedeljo pa je ob jezeru skupaj zaigralo več krat 400 harmonik.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem na zahodu lahko nastajale posamezne krajevne plohe in tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od nič pa do 5, najvišje dnevne na severozahodu okoli 12, drugod od 15 pa do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na gorenjski avtocesti, gre počasi na relaciji med Kranjem in Brnikom v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za dobre pol ure. Na cesti Gorenja Vaš-Škofja Loka je v obe smeri trenutno zaprt predor Sten zaradi okvare tovornega vozila. Na Bledu pa promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, vozniki iz smeri Jesenic v smeri proti Ljubljani, ki želite zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod oziroma Kran vzhod, se držite desnega voznega pasu. Zaradi prihajajočih praznikov v tujini pa opozarjamo na zgostitve prometa po Sloveniji ter nekoliko bolj polna počivališča. 10:04 ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši.
5: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not.
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.

0: Oglasi.
1: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
2: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!

0: Oglasi.
1: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
3: Notranja vrata, lep Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Pravkar se je začel kolegij predsednika državnega zbora, ki bo na predlog predsednika obravnaval nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Poglejmo na tuje. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Christian Schmidt, je včeraj med svojim zadnjim rednim polletnim poročanjem Varnostnemu svetu Združenih narodov poudaril, da je v Bosni in Hercegovini nujno ohraniti ustavni red, potrjen z Daytonskim mirovnim sporazumom. Obenem je ocenil, da se država nahaja na razpotju. Nazaj domov. Na Bledu so pripravili novo kartico ugodnosti, imenovano Bled Lokalc. Kaj le ta prinaša domačinom in kje jo lahko prevzamejo, pojasnjuje blejski župan Anton Mežan.
2: Občani Bleda, pa tudi občani občine Gorje, lahko pridejo enostavno do te kartice in sicer se oglasijo v infocentru Triglavska roža Bled, kjer to kartico enostavno pridobijo, je pa veljavna samo na eno ime, torej ni prenosljiva. Naj pa povem, da ima ta kartica cel kup ugodnosti od področja mobilnosti, ko govorimo o brezplačnih vožnjah z Bled busom na raznih linijah, kot so Pokljuka po vaseh, okoli jezera, v Radovljico, tako da lahko občanke in občani tudi obiskujejo svoje kolegice, kolege ali se enostavno peljejo po opravkih tudi z Bled busom poleti brezplačno. Poleg tega so razni popusti na različne storitve, kot so taksiji, izposoja koles, e-koles, skirojev in podobno. Poleg tega imamo možnost koriščenja popustov za razne znamenitosti.
1: Ob preimenovanju Čebelarskega društva Tržič v Čebelarsko društvo dr. Janeza Pokljukarja Tržič 20. maja na dvorcu Neuhaus društvo pripravlja odmevno razstavo. Več pa predsednik društva Samo Cotelj.
3: Dogodek pripravljamo ob imenovanju Čebelarskega društva Tržič v Čebelarsko društvo dr. Janeza Pokljukarja Tržič. Razstava je posvečena spominu na dr. Janeza Pokljukarja, dolgoletnega člana društva, ki je svojim znanjem, predanostjo in delom pomembno zaznamoval strokovno usmeritev in razvoj. V društvu je bil dejaven in med člani cenjen sodelavec. Aktivno je sodeloval v občnih zborih in strokovnih srečanjih, kjer je obravnaval ključno vprašanje čebelarstva, zlasti zdravstvenega varstva čebel.
1: Vreme. Sončno imamo z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa tja do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 15 pa do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Ceste.
1: Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj-Zahod oziroma Kranj-Vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja pa je zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

Poslušate na valovih Radio Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. Slovenska hokejska reprezentanca odhaja na svetovno prvenstvo v Švico, kjer bo igrala v pretekmovalni skupini v Friburgu. Osnovni cilj je, da risi še drugo leto zapored ostanejo v eliti svetovnega hokeja. Ali je napočil čas tudi še za kaj več? Slovenski selektor Edo Treglav bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenjc. V petek, 15. maja, se v Cirihu in Friburgu v Švici začenja letošnje svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu. Naslov branijo Združene države Amerike. V družbi najboljših 16 reprezentant sveta je drugo leto zapored tudi izbrana vrsta Slovenije. Selektor risov Edo Treglav je gost v naši današnji oddaji.
0: Športna debata.
1: Edo Terglav, lepo zdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenjc.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Takole, priprave so zaključene, svetovno prvenstvo je tik pred vrati. Prvo vprašanje, kakšno je seveda razpoloženje v ekipi in predvsem, kako ste zadovoljni z odzivom fantom na pripravah?
2: Ja, razpoloženje je zelo pozitivno, na glede, koliko časa smo že skupaj. Ne. Včasih po tokom času se lahko že grejo fante tudi mentalno že utrujeni, fizično je že dolgo, sam smo pa res držali te 4 tedne zdaj že dobro vzdušje. Starejši fante so dobro prevzeli teta mlade, tako da smo res ena dobra grupa fantov, ki vejo, kva se mu spustili, pa so bili res pripravljeni vse narediti zelo v 4 tednah, kar se tiče fizično priprav na ledu, karkoli smo naredili, tako bilo res, tako kot smo se mislili tudi, a ne, smo tudi take fante zraven vzeli, tako da je res potek do zdaj res zelo pozitiven, brez poškod, brez kakšnih problemov.
1: Kako ste zadovoljni s samimi tekmami, pripravljalnimi? Vemo, da rezultat ni v spredju na teh tekmah, ampak vendarle določene stvari pa ste opazili na teh tekmah.
2: Bilo je veliko dobrih stvari, nekaj slabih, veliko smo imeli fantov, tudi smo probavali, da smo veliko prožnosti v tem mladih fantov, ki jih zdaj ni več z nami, da jih tudi vidimo, tudi za naprej še, da se učijo, da imajo te tekme, ne, tako da je bilo to tudi pomemben. Ja, smo pa videli v rezultatu veliko dobrih stvari, kar se tiče igre v obrambi, je bilo zelo pozitivno, kar se tiče pa moramo še narediti več pakov na gol, več mora narediti teh šans, da bo gol. Vemo, ko je to v grupi, ki je zelo težko gole dati, no sam se pa zavedamo tega, tako da je veliko na temu tudi delamo. Drugače, vsaka tekma je nekaj druga pokazala, sam veliko je bilo za nas teh individualnih stvari, da vidimo, za katere fante smo se na koncu odločili.
1: Zaradi sistema klubskih tekmovanj vsako leto tako, da se reprezentanca sestavlja od začetka priprav pa potem do samega odhoda na svetovno prvenstvo. Po kakšnem ključu ste vi recimo dodajali igralce oziroma po kakšnem ključu so tisti, ki so na koncu ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu, bili izločeni iz ekipe?
2: Mislim, nekateri fanti vemo, kaj od njih dobiti, ko sem je zraven, jih imamo že zraven, tako da ni bilo težko jih priklopiti, pa tudi so te fante, ki igrajo na dosti visokem nivoju v močnih ligah. Drugače, za mene je to, mislim, pomembno je, ja, kje igra, kdo je, ampak tudi je pomembno, kakšno vlogo mi rabimo v ekipi. A ne. Vemo, da je hokejska ekipa ni sestavljena gotovo z najboljših igralcev, sam je pa sestavljena iz igralcev, ki igrajo pomembne vloge in z igralci, ki so te vloge tudi pripravljeni igrati. Ne. To je pa tudi meni pomemben, da smo se tudi pogovorili, videli, v kakšnih vlogah mi pričakujemo njih zdaj na pripravah. Eni fanti so to res super odigrali, tudi je bilo nekaj presenečen. Ne. Tako da na koncu je pa tudi ta forma igralcev. Ne. Sezona je že dolga, gremo že proti sred maja, ne. Tako da eni fanti so imeli težke sezone, je bilo tudi na temu veliko dano, da vidimo v kakšnih situacijah, fizično in psihično so fantje, da bili pripravljeni za ta turnir.
1: Po zadnjem oziroma pred zadnjem rezu je bilo nekaj začudenje v javnosti mogoče, da bi brez nastopa na svetovnem prvenstvu ostal Mark Sever, ki igra v Švici, tudi v najmočnejši švicarski ligi nekaj tekem, pa drugi najmočnejši ligi, recimo večji del sezone in v mladinskem tekmovanju. Vaša razlaga mogoče?
2: Ja, le smo bili zelo zadovoljen, zelo napreduje fant, vidim tudi med sezono, ki je že igral, pa je tudi dobil zaupanje trenerja v klubu v Švici, sam klubski hokej, reprezentančni hokej čez drugi. Ne. Tako sem že rekel prej, kle rabimo fanti, ki igrajo v situacijah, v vlogah, drugačnih, obrambnih, 4-5, 3-5, tako da na koncu je bilo zelo težko odločiti, sam so pa te manjše malenkosti igre v obrambi, ki pri njemu niso še, ko bi rekel, na temu nivoju, ki bi si jih jaz želel, v mojih kriterijih ne sam, je pa to igralec, ki 2005-letnik, 21 let bo še le strno. Veliko bo še teh priložnosti, pa bo imel, če bo šel tako naprej napredoval, bo imel lepo kariero, pa tudi reprezentancino.
1: V oddaji Razmigamo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred odhodom na svetovno prvenstvo v Švico je naš gost selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Cilj je seveda obstanek v eliti, to ste dosegli že pred letom dni. Takrat niste mogli računati na nekatere fante, ki so se sedaj vrnili v reprezentanco, recimo Rok Tičar, Anže Kuralt, morda še kdo. Imate zaradi tega še več upanja v novičen obstanek v ekipi oziroma v skupini, ali to ni tako pomemben podatek?
2: Sem danes tudi to zvedel, ja, da je tudi drugi zapored, to še ni nikoli reprezentanci uspel, sam se od tega ne pogovarjamo v tem končnem cilju, ne. To je bilo zame samo en tak pritisk, pa računica. Mislim, zame je vsaka tekma je finale, tako moramo odigrati, tako kot znamo. Pa na koncu verjamem to ekipo, če bo naredila te prave stvari, da se lahko dobro izteče, sam ne smemo pa zdaj preveč že naprej gledati, je 7 dni v 10 dneh. Teh 10 dneh bo zelo naporno za nas kot stav, pripraviti fanti maksimalno, pogledati, kdaj kakšnega spočiti, da smo res vsako tekmo 100%.
1: Je tista odločilna tekma za obstanek, naj bi bila čisto zadnja proti Italiji, ampak poznam ta slogan trenerjev, najbolj pomembna naslednja tekma, se pravi v tem primeru prva tekma, tekmec je Češka v soboto. Sedaj na zadnja tekma, za katero sem opazil rezultat češke reprezentance proti Švici, kar visok poraz, ampak verjetno lahko takšen rezultat tudi zavaja. Ne na zadnje, Čehi so 2 leti nazaj osvojili naslov svetovnega prvaka.
2: Ja, spet ekipa, vemo, kaj pomeni češko hokeju, ne? Tako da je za nas en velik izziv. Prva tekma bo polna dvorana, večerna tekma, bomo videli tudi, ko je naši fanti odreagirali. To je tudi nekaj novega za naše fanti. Ali igralcev igra na tem nivoju letos, tako da je za nas pomembno, da hitro pridemo to tekmo, da na ta nivo, pa da je, no, tudi Češka je veliko fantov odpovedal, tako da je veliko novih, ne, veliko mladih fantov, ki se tudi hoče dokazati na tem nivoju, hoče dobro narediti, tako da lej, bomo videli, ne. Mislim samo, da je pa pomembno, da se obravljamo z njim več, kot pa z drugimi ekipami, ne, tudi fantom bom povedal, ne preveč gledati, kdo je, kaj je, kjer imena so, treba igrati, kot mi znamo, pa delati stvari, ki mi moramo delati, če hočemo imeti uspeh.
1: Verjetno pa se tudi ne gre zanašati zgolj na tisto zadnjo, mora biti obrešilno tekmo proti Italiji, ampak kakšen pozitiven rezultat poskušati osvojiti že pred tem.
2: Ja, sigurno. Verjamemo te fante, verjamemo sposobnosti, ki jih imamo. Grupa je bolj, ko preko, bolj homogena kot lansko leto. Norvežani, Danci, Italijani, to so ekipe, ki jaz verjamem, da lahko z njimi igramo, lahko naredimo dobre rezultate. No. Sam spet, 7 tekem je v kratkem času, pa bojo dobre tekme, bojo tekme, ki bojo slabše. Pomembno je, da po vsaki tekmo naredimo hiter reset, pa že mentalno se pripravimo na druge tekme. Kot sem rekel prej, vsako tekmo posebej, ni važen nasprotnik. Probamo, hočem fantom to reči, da moramo pokazati, da lahko igramo z vsem.
1: V hokeju je znano geslo, da je vratar pol ekipe ali še več kot pol ekipe. Lukaš Horak se je vrnil, forma očitno je na nekem nivoju. Poleg tega pa je v reprezentanci sedaj tudi trener vratarjev Klemen Mohorič, ki je eden izmed najbolj cenjenih vratarjev na tej poziciji, sploh v Evropi, morda tudi širše. Kakšen je odnos med njima, se pravi med Horakom in pa Mohoričem?
2: Vemo, ko je Moho prinese, zdaj z nami šele od petka, takoj je videl te napake, stvari, ki moramo še popraviti pri vratarjih, tako da je takoj stopil do vratarjev in začel pripravljati, tako da ja, na temu sem vesel, da je z nami, ker bi lahko bil zdaj še v finalu KHL, pa ga ne bi zraven, tako da smo komplet ekipa, za mene so vsi pripravljeni, tako kot treba, zdaj pa sam še naredil pokazati, kaj znamo. Ne.
1: Edo Terglav, še zaključna misel pred odhodom v Švico. Cilji, želje?
2: Želje, da spet eno novo zgodbo napišemo. Ne? To je spet nova ekipa, nova grupa fantov, pa naredimo eno zgodbo, ki se bomo zapomnili cel življenje. No?
1: Edo Terglav, hvala lepo za vaš čas, ki ste se ga vzeli za našo oddajo. Srečno v Švici, pa upajmo na čim boljše rezultate.
2: Najlepša hvala.
0: Risi bodo igrali v predtekmovalni skupini v Friburgu. Tekmeci naših fantov bodo reprezentance Češke, Norveške, Švedske, Slovaške, Danske, Kanade in Italije. To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo ob 11. uri in 20 minut. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

Wow, ma veš ti to najnovejša foro, da Gorenjska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: oglasi.
1: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pej tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Neodplačna objava.
1: V letošnjem letu prostovoljno gasilsko društvo Britof praznuje častitljivih 100 let. V ta namen ta konec tedna, torej 16. in 17. maja, pripravlja gasilsko parado, prevzem kamiona gasilske cisterne in nepozabno veselico. V naši družbi pa v tem trenutku predsednik društva, gospod Nikolaj Zelnik. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, in lep in topel pozdrav.
1: Gospod Zelnik, pa se za začetek sprehodiva skozi sobotni del dogajanja, kaj nas čaka?
2: Kole je sedaj. Prvi dan je v soboto, se pravi ob 19. uri začnemo z programom, se pravi z Vita Feltna. Nas bo zabavala pozno v noč. Jaz upam, da bo res super žur, tako da za jedačo in pijačo bomo poskrbeli tudi britovški gasilci, tako da lušno bo pri tem.
1: In sva že pri nedelji, ki bo zelo slovesna, poskrbljeno pa bo prav za vsakogar, je tako?
2: Tako je, res bo poskrbljeno za vsakogar. V nedeljo pa pričinjamo malo prej, se pravi se dobimo 15.30, imamo zborne mesta pač za parado, ob 16. uri je parada ob stoletnici društva. Potem imamo prevzem gasilske cisterne ter seveda žegnanje novega prizidka, tako da lepo bo, pridite.
1: Tudi za najmlajše je poskrbljeno, če se ne motim.
2: Seveda, po končani paradi, tam nekje ob 17. uri, 17.30, se pa selimo od gasilnega doma proti prizorišču, kjer bodo pa tudi seveda igrala za najmlajše, se pravi na pihljivi gradovi, tako da bo poskrbljeno za vse, za sladoled, za posladkat, za kakšne kokice, take stvari, tako da bo za najmlajše poskrbljeno, kot pa seveda tudi za vse ostale.
1: Češnica na torti nedeljskega dogajanja pa ob 18. uri, veseli svatje, zopet eno nepozabno dogajanje. No in čisto za konec, gospod Zelnik, povabiva torej vse, da se ta konec tedna ustavijo pri vas in praznujejo 100. obletnico prostovoljnega gasilskega društva Britof.
2: Seveda, z veseljem. Še enkrat pa se lepo toplo vabim, se pravi 16. in 17. maja, kjer gasilci Britof praznujemo 100 let, čestitljivih 100 let. V tem letu smo veliko naredili, tako da toplo vabljeni.
1: Hvala lepa za tale pogovor. En krasen vikend vam želim in iskrene čestitke.
2: Tudi vam in ekipa Radija Gorenc, dobrodošli tudi vi.

0: Oglasi.
1: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com.
3: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Au, nisem videl.
1: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium. In kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani. Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar je včeraj na srečanju z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom poudarila pomen neodvisnih institucij v času, ko se v Evropi in svetu ponovno krepijo glasovi izključevanja. Lobnik, ki oktobra zaključuje svoj drugi mandat, je ob tej priložnosti predsednici predstavil in predal letno poročilo za minulo leto. Poglejmo na tuje. Prehodna vlada Južnega Sudana že leta ovira izvajanje sporazuma o rešitvi konflikta v državi, ki je bil podpisan med prvim mandatom predsednika Trumpa. Je včeraj ob najavi sankcij proti državnim uradnikom Južnega Sudana sporočil državni sekretar Združenih držav Amerike Marco Rubio. Nazaj domov. Ne glede na spremenjene turistične tokove zaradi težav v letalskem prometu na Bledu v tem poletju pričakujejo dobro sezono. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Zna biti Bled izredno obremenjen tudi v tej poletni sezoni. Mi se seveda trudimo, da bi se ta obremenjenost čim manj čutila. Zagotovo so obeti za turizem dobri, odlični, kajti rezervacije so. Upam, da situacija v svetu se ne bo toliko poslabšala, da bi to še dodatno vplivalo tudi na naš prostor. Je pa seveda za turizem nekako gre na roko, če rečem temu tako, situacija kot je marsikje v svetu, pa ne bi smela taka biti, ampak ljudje se ne bodo odločali za določene destinacije, kamor so morda mislili, ampak se bodo odločali med drugim tudi za Slovenijo in tudi za Bled. Zato verjamem, da bo potrebno veliko potrpežljivosti. Mi pa, kot rečeno, smo sprejeli spet kar nekaj ukrepov, da bodo občanke in občani, predvsem domačini, lahko nekoliko lažje prebrodili to sezono.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Britov praznuje častitljivih 100 let. V ta namen ta konec tedna 16. in 17. maja pripravljajo gasilsko parado, prevzem kamiona gasilske cisterne in veselico. Več pa predsednik društva Nikolaj Zelnik.
3: Prvi dan je v soboto, se pravi ob 19. uri začnemo z programom, se pravi Zvita Feltna. Nas bo zabavala pozno v noč, da za jedačo in pijačo bomo poskrbeli tudi britoški gasilci. V nedeljo pa pričinjamo malo prej, se pravi se dobimo 15.30, imamo zborne mesta pač za parado. Ob 16. uri je parada ob stoletnici društva. Potem imamo prevzem gasilske cisterne ter seveda žegnanje novega prizidka, tako da lepo bo, pridite.
1: Vreme. Sončno imamo z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa tja do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 15 pa do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Ceste.
1: Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod oziroma Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja pa je zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi. Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!

0: Tri vrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: oglasi.
1: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda. Streha Sodnik d.o.o. Komenda. Tradicija in kvaliteta za vašo streho. Krovstvo, kleparstvo, tesarstvo in ugradnja strešnih oken. Pokličite 041-719-499 ali obiščite krovstvo-sodnik.si.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran!
3: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče bo glede na predlog dnevnega reda danes obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Obravnavalo bo tudi preostali del pobude za oceno ustavnosti zakona o zdravstveni dejavnosti Združenja zasebnih zdravnikov, ki se nanaša na porabo dobička koncesionarjev. Poglejmo na tuje. Protiraketni ščit nad Združenimi državami Amerike, imenovan Zlata kupola, ki ga predlaga ameriški predsednik Donald Trump, bi ameriške davkoplačevalce v 20 letih stal 1200 milijard dolarjev. Trump je projekt začel na začetku svojega drugega mandata, za zgled pa je vzel izraelski protiraketni ščit, imenovan Železna kupola. Vendar si je Trump zamislil precej širši sistem, ki bi bil sposoben prestreči ne le rakete kratkega dosega, temveč tudi sodobne hipersonične in daljnosežne rakete iz zraka in vesolja. Nazaj domov. Občinski svet v Železnikih je na zadnji seji sprejel nov pravilnik o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v občini Železniki. Predlog je, da bi bilo smiselno v prihodnje zvišati razpisana sredstva zdajšnjih 5000 na 20 tisoč evrov, s čimer bi dodatno spodbudili občanke in občane k obnovi stavbne dediščine, pa tudi, da bi zagotovili strokovno usmeritev za nadaljne prenove stavbne dediščine v starem mestnem jedru in starih vaških jedrih na območju občine Železniki. Minuli vikend je bil na Bledu v znamenju harmonik. V soboto je v festivalni dvorani potekalo tekmovanje za zlato harmoniko, nedeljsko dogajanje pa povzema blejski župan Anton Mežan.
2: Nekateri dobesedno čakajo celo leto, da lahko pridejo s harmoniko na Bled, nekateri pa tudi brez, samo uživati ob zvoke harmonike in da se potem podružijo s prijatelji, s katerimi se celo leto niso videli in da zaigrajo, torej otoček sredi jezera, pa ne pozabimo tudi Slakovega čebelarja in pa še legendarno Avsenikovo gulico. Ko smo stali na odru, tisti, ki smo imeli ta privilegij, če temu tako rečem, in ko so se zaslišali ti zvoki z vseh harmonik, to grejo kar, bom kar rekel po domače, kocine po konci, postaneš ganjen in si rečeš: "Poglej, to je to." Biti župan Bleda je velika čast in velika odgovornost, ob takšnih dogodkih pa tudi velik privilegij.
0: Vreme.
1: Sončno imamo z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa tja do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem na zahodu nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od nič pa tja do 5 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 15 pa do 20, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
0: Ceste.
1: Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod oziroma Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu. Predvidoma do 20. maja pa je zaprta cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
4: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
1: Pa saj sva šele na parkingu, pojd greva not!
4: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13885 ali utipkaj dalforno.si.

0: oglasi.
1: Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30% popustom. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
7: Kokoši heroj.
6: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš. Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc. Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Sreda je, mi pa gledamo v nebo. Po večini sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa danes od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popodne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 0 do 5, najviše dnevne pa od 15 do 20 na severozahodu okoli 12 stopinj. No, pa gremo še na naše ceste. Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih, tako da bodite previdni in pozorni, da se boste pravilno razvrstili. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta in sicer od 22. pa do 5. ure. Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprt bo tudi uvoz Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Med 20. uro in 45 minut in pol 5. uro v noči na jutri in prav tako v noči na petek pa bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Priključek Slovenska Bistrica se Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Prihajajo tudi prazniki, tako da že sedaj opozarjamo na zgostitve prometa po Sloveniji. Vse do 17. maja pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Tako, pa da se še vrnem na to, da prihajajo prazniki v tujini, ne pri nas. Tako da zgostitve prometa po Sloveniji bodo predvsem zaradi tujcev, ki praznujejo. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno. Se kar dogaja na naših cestah, a ne?
1: Pokrovitelj.
2: Italijanska hrana, pice iz krušne peči, joj, kako diši!
3: Pa saj sva šele na parkingu, pet greva not!
2: Pizzeria Dal Forno Comenda, vrhunska hrana in popoln prostor za praznovanja. Zavrti 0598 13 885 ali vtipkaj dalforno.si.
1: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

Danes smo v akciji Oglas pod lupo in danes iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. Kako boste to izvedeli? Tako, da boste dobro poslušali naše reklamne bloke, med njimi se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Svoj odgovor oziroma odgovor naročnika oglasa zapišite preko SMS-a na 031-332211 in ne pozabite seveda pripisati tudi svojih podatkov. In verjetno vas zanima, zakaj sodelovati? Zato, ker bomo nekomu izmed vas podelili vikend najem avta znamke Škoda, čaka vas čisto novi model Škoda Octavia. No, to se pa splača potruditi. Kje se torej skriva beseda avto, v katerem oglasu, kdo je naročnik? 031-332211.

0: Oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc. Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat IM.
4: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih IM. Čaka vas tudi darilo. Več na im.si.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
0: Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Minister za obrambo Borut Sajovic je v Bruslju dejal, da je Slovenija lani za obrambo namenila več kot 2% bruto domačega proizvoda, pri čemer je ustrajal, da se tudi naložbe v infrastrukturo štejejo med obrambne izdatke. Po nekaterih medijskih poročilih naj bi namreč NATO pregled izdatkov pokazal, da Slovenija 2% cilja ni dosegla. Borut Sajovic.
2: Zavezništvo vsaki 2 leti izdatke svojih članic in članov preverja v rednem postopku. Tako je bilo tudi v letošnjem letu. Mi smo prijavili 2,04% družbenega proizvoda izdatkov. Številka je lepa, 1,438 milijona, od katerega je šlo 1,71 milijona za potrebe vojske, tehnike, ministrstva in pa tisto, kar sproži. Različne poglede, različna mnenja, 330 milijonov je bilo porabljeno za infrastrukturne projekte, v glavnem na železnicah in pa na cestah.
1: V sobotni finale tekmovanja za pesem Evrovizije, ki letos poteka na Dunaju, se je uvrstilo prvih 10 držav, ki so se predstavile v včerajšnjem prvem predizboru. Med njimi je tudi Izrael s pevcem Noamom Betanom in pesmijo Mišel. Slovenija letos ne tekmuje iz protesta zaradi sodelovanja Izraela. Občina Preddvor zaključuje projekt gradnje kanalizacijskega omrežja v Bašlju in Potočah. Več pa župan Rok Roblek.
3: Kar se tiče tega glavnega projekta, se do konca maja zaključuje gradnja vodovoda kanalizacije v naseljih Bašelj in pa Potoče. Formalno se ta projekt vključuje tudi Mače zaradi pač načina financiranja iz sklada za okrevanje, tako da računamo, da bomo v začetku meseca junija tudi z papirji uredili in pa morebitne kakšne odprave pomankljivosti, ki bodo še na gradbiščih, tako da se veselim tega prehoda v poletje po nekem dobrem letu, pa pol skoraj 2 letih, izjemno zahtevnega projekta, ki bo našo občino v celoti pokril z kanalizacijskim omrežjem.
1: Občinski svet v Gorjah se je na zadnji seji seznanil z letnim poročilom o delu Gorjanske knjižnice in sprejel nov odlok o knjižnici Antona Tomaža Linharta. Uskladitev je nujna zaradi posodobljene zakonodaje, ki je bila na zadnje spremenjena leta 2010. Novi zakon natančneje ureja sedež in ime knjižnice, razširja dejavnosti, določa vrste knjižničnega gradiva ter na novo opredeljuje postopke imenovanja in razrešitve direktorja.
0: Vreme.
1: Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne pa jutri od 15 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po 2 zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Vse do nedelje, 17. maja, pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Poslušate. Najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 5120 432.

0: Flitten, Album ist Sil. Dobar dan, dobar dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenci in pa Veselica s Podokničarjem. 13. maj je, sonček je, prekrasen dan, po včerajšnji nevihti, po včerajšnjem neurju, a ne, se je seveda nebo obrisalo lepo in se je od sonca nasmejalo. Tudi mi bomo nasmejani, od 3 do 5, kje druge kot na Radio Gorenc. Ampak, no te vril, kuku, tla je.
1: Živjo.
0: A veš, da sem te vrnk pogrešal?
1: Ja, sej sem lih, ej, sem prav poslušal, vidim, da se ti že kar tehnike nauči.
0: Ja, pusva ti to, pa pa jaz to zamešam, pa on zamešam, ja, pa no. Tako, ne.
1: Ampak zdaj sem nazaj, evo me.
0: Lepo, lepo, važno, da se ti pozdravil.
1: Tako, ja, no, za celo.
0: Gledaš čist nov, kapnov.
1: Ja, no. Jaz, tako moram zgledati pri teh letih, a ne?
0: Ja, itak, ja.

0: Oglasi.
1: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmil kar na vašem dvorišču. Pokličite 051-645-794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti. In pozor, prvo mešanje s kar 30-odstotnim popustom. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 evra in spodnji deli od 7,99 evra. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva, menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flies.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Delica s podotničarjem na Radiu Gorenc.
1: Tvoj dober, da je sam za poslušat.
2: Če imaš srečo, vsako leto pride, no, nima srečo, se še mlad. Tim Mlakar, moj sodelavc, je včeraj praznoval rojstni dan. Ja, kaj naj ti rečem, Tim? Hvala, ker sva sodelavca, pa ker sva ratala že kar prijatelja. Moram reči, da sem takrat na začetku malo dvomil, sem rekel, kaj bo rekel tale možakar, kaj tale star prdec, da jaz pa tako mlad. Ampak sva se kar najdla. V profesionalnem in tudi v drugem smislu. Vse dobro in prijazno ti želim. Sem zelo ponosen, da te poznam, ker si zelo odgovoren človek v življenju in pa sposoben profesionalc v svojem poslu in znaš uživati. Imaš rad svojo družino, ker vedno znova dokazuješ. Rad imaš tudi seveda glasbo. Tudi kakšnega kozarcka se ne odrečeš, ker je vedno prav in pravilno.
3: Tako, hvala.
2: Ne spreminjaj kaj več preveč, ne? Samo naprej, nazaj ne glej več.
3: Ja, hvala, hvala, cenam res. Sem vesel, da smo tako prijatelji, pa, yeah, da se imamo radi.
2: Hvala.

0: današnje veselice s podokničarjem.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. Telefon 04-512-0432.
2: Kako dišijo, kako so lepe, rdeče, zardele. Ja, prve češnje so že, ja. Pa tudi drage. A veste, tako smo nekje brali, da na začetku so bile celo 20 evrov kilogramu. No? Sedaj v tem času jih nekako ujamete za 8 do 9,5 po kilogramu. Pravih slovenskih izgoriških brt ni veliko, ne? So bolj redke, ampak so, vsak dan jih dobiš, ker jih pripeljajo tudi v notranjost izgoriških brt. Tiste, ki pa jih takole za cesto prodajajo, v glavnem, ne, ti so pa iz Italije in teh je tudi kar nekaj. Pa ne bom rekel, da so slabe, ampak če hočeš jaz tiste iz goriških brt, je treba pogledati, kje so. Ja? In če ste bili kdaj mladi, res mladi, in niste rebutali češen, pa sploh nikoli živeli niste.

0: Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika.
1: Tako, imamo nove in stare poslance. Novi so še svetleči, polni idealov in rahlo zmedeni, kot človek, ki prvič pride v savno, pa ne ve, ali ne govori, ali ne sam potihoma trpi.
2: Stari poslanci pa so že izkušeni, one vedo, kje je mikrofon, kje je kamera, kje je menza, kjer se najhitreje izgubi občutek za realnost.
1: Nekatere smo že spoznali s pomočjo medijev.
2: Mediji,
1: pa sej veste, imajo prefinjen okus. Ne iščejo tistih, ki znajo misliti, a ne. Ne iščejo tistih, ki znajo poslušati.
2: Bog ne dej, da piskal koga, ki je prebral zakon, o katerem se govori v parlamentu.
1: Ne. Mediji imajo rad glasne, tiste, ki v razpravi ne uporabljajo argumentov, ampak zvočne učinke. Tisti zadaj, v zadnjih vrstah, ki bi mogoče celo imeli kaj pametnega povedati, pa molčijo.
2: Mogoče
1: berejo gradivo, kar je v parlamentu izjemno nevarno početje. Če poslanec prebere gradivo, se mu lahko zgodi, da začne razumeti zadevo. In potem je konec kariere. Ker če nekaj razumeš, ne moreš dovolj samozavestno kričati. Najlepši trenutek pa je, ko se prižge kamera. Takrat se zgodi čudež. Še sekundo prej je bil človek stal na hodniku, pil kavo, bil čist skoraj normalen, mogoče celo simpatičen. Potem pa zasveti rdeča lučka na kameri in hop, iz njega skoč narodni voditelj, moralni razsodnik, varuh ljudstva, Napoleon s poslansko kartico. Poslancem je treba obvezno med sejo postreči senviče, in to takoj, ker če si lačen, si ful drugačen.

Včeraj v torek se je na Dunaju začela Evrovizija, ta veliki evropski sejem bleščic politične higiene in glasbenega obupa. Slovenija letos ne sodeluje, ker se je pridružila bojkotu zaradi Izraela. Prvič po letu 2000 nas ni zraven in glej čudo, država Slovenija še kar stoji. Triglav se ni sesul, harmonika ni utihnila, samo nekaj kulturnih proračunskih ptic je ostalo brez izleta. Na RTV Slovenija bodo namesto Eurovizije predvajali tematski program Glasovi Palestine. In tu se je začela nacionalna tragedija. Ne zaradi vojne, ne zaradi mrtvih, ne zaradi politike, ampak zato, ker Slovenci ne moremo gledati, kako nekdo v aluminijasti foliji kriči refren v angleščini, medtem ko mu veter piha v lasuljo. Po večjih mestih naj bi protestirali s sirom po Sloveniji, ljubitelji Eme in Eurovizije. Zahtevajo vrnitev na tekmovanje, ker smo vendar narod zgodovino. Dvakrat smo bili celo sedmi, Nuša Derenda, Darja Švajger. To ni kar tako, to je skoraj tako pomembno kot osamosvojitev, samo z več bleščicami in manj posluha. Najbolj pa tulijo tisti, ki so se leta pasli obemi, hodili po zakulisjih, jedli kanapejčke, pili zaston vino in potem na Facebook zapisali, pa nas nismo, da smo del te zgodbe. Ja, zgodbe o tem, kako iz javnega denarja narediti 3 minute fuša in 4 dni samo zadovoljstva. Zdaj pa jok, ni Eme, ni Dunaja, ni delegacije, ni selfijev, ni hotelskega zajtrka. Ostala je samo realnost in ta nima scenografije, nima žirije, nima 12 točk in z Hrvaške. Zato, dragi evrovizijski mučeniki, Dunaj bliz, kupte karto, sete na vlak pa pojte sami tja. Tako kot Martin Krpen. Zan da je on na Dunaj nesel pogum, vi boste pa nesli užaljenost. Bleščice, ja, pa poln powerbank za Instagram. Srečno pot, vi ene razvajene evrovizijske podhlajene ritke Kanede.

Srečata se dve prijateljici in kot vedno besede nanese na otroke vzgojo in tisto čudovito starševsko iluzijo, da ima kdo doma stvari pod nadzorom. Anja reče, veš, Alenka, pri otrocih je najpomembnejša vzgoja. Otrokom je treba pravočasno postaviti meje. Brez avtoritete ni nič. Pri nas je točno ve, kdo ima glavno besedo. Alenka jo pogleda, a res? In kako ti to uspe? Anja ponosne, enostavno, pri nas lahko na otroka kričim samo jaz. To je moj vzgojni sistem. Če slučajno, nanj podzigne glas mož, ga takoj naderem, kaj si domišlja, da bo on kričal na moje otroke. Ja, kaj pa če je tvoj mož tiho? Potem ga pa spet naderem. Zakaj moram za vse sama skrbeti in še edina kričati po hiši? Alenka pokima, aha, razumem, pri vas ni družina, pri vas je demokracija, po žensko. Vsi imajo pravico biti tiho, razen mame, ki ima ustavno dolžnost, da kriči. Anja se nasmihne, točno tako, vzgoja mora biti dosledna, otroci morajo vedeti, da imamo doma red. Najprej jaz kričim po njih, potem jaz kričim na moža, potem mož tiho gleda v tla, otroci se pa naučijo najpomembnejše življenjske lekcije. Ja, kjer pa je, da je v družini mir samo takrat, ko mama izgubi glas.

Naš dopisnik Joža, ki je boža, je rekel in ostal živ. Leta mi letejo, eno stvrdeso potrebujem.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika! Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce. Se vam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc.
3: Naj se izjemno zgodi.

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britof pri Kranju.
2: Vhodna vrata Lip Bled, občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. Telefon 04-512-0432.
2: Ja, tole je še vedno Radio Gorenc, pa veselica s podokničarjem. Lepo, ker ste z nami, hvala, ker nas poslušate, kjerkoli ste. Vem, da ste lahko širom po svetu, zdaj to ni noben več problem, tehnologija to omogoča. Uživajte z nama, tim Mlakarjem pa s podokničarjem do 5 popovdne. Vsi, ki pa ste za volanom in nas tudi poslušate, želim varno vožnjo, pa lepo živčke na izi, ja, zastoji so tam, tam delajo, pa greš na Gorensko, pa greš proti Kopru, pa greš na Štajersko, pa kamorkoli greš, posod delajo ali pa je saj zapora cesta, lepo prosim na izi, ker ne boste nič pridobili s tem. Lahko samo riskirate in tega je zadnje čase zelo veliko. Dogajajo se nesreče, mi pa ne želimo, da bi prišlo do kakšne nesreče. Varno vožnjo vsem, ki ste ta hip za volanom in boste tudi še naprej.

Ja, v naslednjem prispevku bomo govorili tudi o Rudiju Poljanšku pa v ansamblu Poljanšek. Rudi je žal že pokojen, bi pa januarja praznoval 73 let. Rodil se je 53. leta v Kamniku, pravzaprav v srednji vasi, tam je živela vsa družina, tudi bratje Poljanšek. S svojim ansamblom se je zapisal v zgodovino narodno-zabavne glasbe. Zapisal je številne uspešnice, skupaj za vedno, najmlajši, slovenska pesem, harmonika, kje si očka moj slepec, kadar srečam tvojo hčerko, pa Špela in še bi lahko naštevali. Radi so zapeli fantje, mi smo tohinski fantje, no domačini pa se ga bodo to nedeljo spomnili na poseben način, kasneje nam bo v pogovoru to zaupal tudi Nec Štrajhar. Najprej pa Poljanškova viža, mi smo ta prav tohinski fantje.

0: Od zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: To smo mi, Radio Gorenc, slišali smo tudi pesem ansambla Bratov Poljanšek. To smo mi, Tuhinski fantje. Kaj se bo po nedeljo dogajalo v Srednji vasi, kjer je Rudi odraščal svoje otroštvo, mladost in tam seveda vse življenje tudi živel, nam bo pa zaupal Nec Štrajhar, eden izmed domačinov in glavni pri postavitvi posebnega spomenika Rudiju. Nec Štrajhar, lepo zdrav in dobro dan.
2: Lepo zdrav.
1: Domačini nekaj pripravljate v nedeljo, ne?
2: Čakam, ja, bravo. Čakam dogodek, kaj že nedela ni še. Vsak čas bo, ne, mej duš.
1: V nedelo bo. Ja. Zakaj ste se, kako, na kakšen način je prišlo, na čigavo pobudo, da to naredite?
2: Ja, poglej, povsem slučajno. Jaz sem prijatelj z nekaterimi fanti, ki so člani Društva pesnikov slovenske glasbe. In lani nekje v decembru so me poklicali, da je z njihove strani prišla pobuda in so rekli, ti, ki si pa tamne domačin, pa mogoče celo župana poznaš, a bi lahko kontaktiral, če bi to šlo skozi. In tako se je pa začel, sem šel do župana in tako naprej, da delamo s polno paro.
1: Ja, zgodba je potrjena. Dogajalo se bo to v nedeljo, kdaj in kje?
2: V nedeljo ob 16. uri v Srednji vasi, se pravi v rojstnem kraju Rudija Poljanška, pred kulturnim domom. Srednja vas, tam smo rodili eno zelenico, praktično lahko rečem v park, in tam bo stal ta impozanten del, ki ga je seveda naredil Burja Lojze. In je res nekaj posebenega železa narejen, da to ukrotiš, to stvar, to železo v tako skulpturo, kot je Lojze, je prvič vredna ogleda, drugič je pa tudi vredna Rudija.
1: No, ampak še nekaj, tisti, ki ne poznajo tok Srednje vasi, ne bo težko najdeti, ker je to ob glavni cesti, ki vodi skozi Tuhinjsko dolino, ne?
2: Sem tako, Franci, ob glavni cesti, se pravi 5 km iz Kamnika, ob glavni cesti je, videl se bo daleč že, tako da ne bo težko najde. Srednja vas, danes je razni pripomočki, tako da placa bo dovolj tudi za parkirati, čudovit program, tako da res vidno valjeni.
1: A ti si Rudija seveda tudi osebno dobro poznal. A gotovo sta se kdaj tudi srečala 3 metre stran, kjer je trgovina in en lokalček, in ste kdaj tam kofetkali ali pa še kaj drugega počeli?
2: Dobro vprašanje, seveda. Tam smo se srečali, pa še marsikje drugje. Rudija sem poznal praktično iz šolskih klopi in vse skozi sva nekako prijateljevala, skozi se nam je kaj dogaja, nismo bili na dnevnem redu skupaj, ampak kar veliko stvari so špičila skupaj, tako da skozi sem ga imel v posebnem predalu in še vedno bo tam tudi ostal.
1: Ja, Poljanški so seveda tako v Tuhinjski dolini tudi igrali na mrzkateri veselici in kakšni drugi zabavi, ne?
2: Seveda, Poljanški so obkrožili Slovenijo, Štajersko, Dolenjsko, Primorsko, vse posod ga poznajo, tudi tokrat, ko smo oglaševali to zgodbo, marsikoga tudi indirektno preko telefona, ko drugače, vsi so bili zelo navdušeni. Res, ljudje so poznali vse posod, po Sloveniji pa verjetno tudi kje drugje.
1: V nedeljo ob kateri uri se začne prireditev zgodba? Kdaj?
2: Ob 16. uri,
1: ja. Torej vsi v Srednjo vas. Dej me pa zanima, ali bo tam samo govori po odkritje tega spomenika, ali bo tudi kaj programa?
2: Seveda bo bogat program. Tukaj bodo nastopili, se pravi, Tuhinjska godba, potem Maurica, mešanje pevski zbor, Poljanški, Danilo namreč zdaj odigrava te na samo glavno vlogo, potem Poljanski, mladi Poljanski, se pravi sin Rudija in pa ansambl Štos, če sem prav rekel, kjer igra vnuk Rudija. Tukaj bodo tudi kamniška folklorna skupina. Vse skupaj bo povezoval vse za naš kont, kar znani ptičarjo Tone, kar bo še posebej bestrel ta dogodek.
1: Ja, lepo. Torej v nedeljo ob 4. popovdne se dobimo v srednji vasi pri kulturnem domu. Otvoritev torej spominskega obeležja oziroma prav kar spomenika Rudiju Poljanšku, ki se je dodobra zapisal v srca ljubiteljev naravno zabavne glasbe. Nec, hvala lepa tebi in vsem, ki stojite za to zgodbo, ki ste vložili kar veliko ur časa in še kaj več, da bo ta zgodba v nedeljo ob 4 v srednji vasi dobila dokončno podobo.
2: Hvala za povabilo, pozdrav celi Gorenjski in celi Sloveniji. Se vidimo v nedeljo.
1: Hvala lepa in nasvidenje.
2: Srečno.

0: oglasi.
1: Ti peška, a ki veš, kam je sloh les prodal?
2: Seveda vem, Libokan devo, odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točna tista, men zmer je Libokan odkup in ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
3: Potrebujete pomoč pri hišnih opravilih? Flies EU je vaš mojster za urejen dom. Menjava pip, montaža luči in pohištva. Menjava vtičnic ter manjša popravila po hiši. Pokličite še danes na 031-297-450. Hišni servis Jernej Flajs.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
8: Daj še eno!
3: Ni nikoli zadnja.
6: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
3: Za malico ali kosilo izberi Phoenix v Komendi. Preprosto dobro. Tudi za zaključene družbe in praznovanja. 041-721-723. Gostilna in pizzerija Phoenix Komenda.
9: Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
11: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikači lom.si.

0: del današnje veselice s podokničarjem.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04 512 0432.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, bomo. Sam vi pripravite telefončke 0459 595 595 ali Facebook ali SMS, no, preko Facebooka smo že kar nekaj dobili. Pisali so nam, klub samskih deklet iz Vodic pravijo takole, naš najboljši kapitan Nejc Basi iz Dobruše je zapustil naše vode. Zdaj je v zalivu svojo drago in mu želimo vse dobro, pa kapitan naj ga spremlja. Potem za Jankota iz Bleda pa bo zaigral Karli Gradišnik in sestavljeno polko. Oglasil se nam je tudi Janez Kuhar, novinar iz Cerkljer na Gorenjskem, ki je rekel, da ti mu vošči vse dobro za rojstni dan.
2: Hvala, hvala.
0: In za njega bomo zavrteli cerkljansko faro. Potem pa gremo v Zagorico nad Kamnikom. Tam je v soboto, pravzaprav v nedeljo, praznovala rojstni dan Sonja Rebernik. Sonja Rebernik, v soboto pa so se okrog nje in tudi nedeljo zbrali številni prijatelji, predvsem pa njena družina, na katero je tako ponosna, ima rada. Njen mož Miran, obe hčerki, vnuki, imeli so se in njena soseda Marina je rekla, da je zavrt enega Hermina Jakončiča ognjeni obroč zagotovo pride. Toliko smo imeli vi, drugače pa nekaj je še temle, ne, Tim?
2: Ja, pisala mi je še Ana, da z Maksijem iz ansambla Bratov Poljanšek poslušata, no, tako da smo dali skupaj za vedno še.
0: Ja, ostanita še vedno skupaj, ne? Tako, ja.
2: Tako, ja. Pa Maja je napisala za komad od ansambla Žibert Navihana Špela.
0: To je res, ja.
2: Pa... Ja. To je to, ja.
0: To je to, malo požen.
2: To je to, ja, poženeva.

0: oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: V Interagrar vas čaka posebna kmetijska mehanizacija za sodobne izzive. Fendt, Valtra, Amazon, Ponse, Strautmann, Merlo in Braun. Obiščite jih v Komendi, Slovenski Bistrici ali Novem mestu in izkoristite aktualne akcijske ponudbe, med njimi tudi zelena linija ter posebne ugodnosti pri traktorjih Fendt in Valtra ter strojih Amazon. Interagrar.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
4: To mi deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.
5: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, to kenih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
6: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na znamko Remi Premium in kar 25% na Wolfpack mokro hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc.

0: Radio Gorenc, veselica s podokničarjem, ja, nekaj glasbenih želja še lahko sprejmemo, ampak je treba vtipkati številko 04 59 59 59 5.
1: Pisala nama je Tamara iz pod zasnežene Golice. Pa je prosila za Krk Malinska, Slon in Sadež.
0: A se ji diši po morju?
1: Ja, seveda.
0: Tam je šla na morčka.
1: Če je mrz, a ne?
0: Ja.
1: Matevž si je zaželil Veter nosi pesem mojo, pa Fredi iz Moravč je pisal, da za njega in za ženo, ki praznujeta 9. obletnico poroke, Lojze Slak, ljubezen je večna zvezda.
0: To je pa res, ja.
1: Tako da to smo tudi pripravili.
0: Prvih 9 let pa zagotovo. A, nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5, halo.
2: Halo, Istok, pri telefonu.
0: Dobar dan, kaj boste si zaželil, gospod Istok?
2: Od Korada pa Brandy eno.
0: Korado in Brandy, ja. Pripravljena ja. In nastavljena. Istok, lepo se imejte.
2: Hvala, enako.
0: Nasvidenje. Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Tukaj je Magdalena iz Kranja, bi pa rada slišala Plibrška, moj mali raj.
0: Moj mali raj, Plibršek in Modrijani, ja.
3: Ja, pa Modrijani, ja.
0: Takole.
3: On je zelo dober pevc, res.
0: Se strinjam z vami, gospa Magdalena. Lepo se imejte še naprej.
3: Ja, hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Mal bova pognala tole. Nasvidenje.

0: Radio Gorenc, veselica s Podokničarjem tudi. Ta oddaja danes na tole prekrasno sončno sredo je dobila dokončno podobo. Nekaj glasbenih želja se je nabralo, ampak Tim Mlakar obljublja, da bo to zavrtil tudi kasneje po teh naših novicah, a ne?
1: Je, res, je, res.
0: Vse
1: bomo zavrtili.
0: Nič ne bo pozabil,
1: nič.
0: Ker zdaj ima pa vse v glavi.
1: Tako.
0: To je pa možakar, ki ima vse v glavi.
1: No, daj, da nam eno pozabil pa. Se bom potrudil, da ne pozabim.
0: Ne pozabil, ne. Lepo je bilo, hvala lepa, ker ste, draga poslušalke in poslušalci, z nami vsako sredo in pa nasploh, da ste z Radijom Gorenc vsak dan in vedno znova. V sredo, naslednjo seveda spet, ob 3:30 do 5:00 prideva oba. Obljubva, bova nabrušena, bo veselo, bo poskočno, bo po slovensko, bo po naše. In vsak zaključek mora imeti še češnjo na torti, piko na i ali...
1: Vrisk!

0: Flitten. Album ist Sil.
1: Pokrovitelj današnje veselice s Podokničarjem.
2: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 5120 432.

0: Slovenske novice.
1: Dober dan. Vse slovenska pobuda polni zagona v letošnji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, beleži izjemen odziv, saj v njej trenutno kolesari skoraj 2000 kolesarjev ter že v prvem tednu vključuje dvakrat toliko delodajalcev kot lani. Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Uroš Vajgl o tem, da delodajalci vse bolj podpirajo pobudo.
2: To, da se je letos več kot podvojilo število podjetij, ki se je registriralo zgolj v prvih dneh akcije, je tudi mene presenetilo in smatram, da je to dejansko eno spoznanje delodajalcev, da kolesarji, ki pridejo v službo, pridejo tja dejansko polni zagona za delo, pridejo ponavad bolj sproščeni, ker so ravno kar se rekreirali in nadihali svežega zraka, namesto, da so v pločevinah stali v gužvah na cesti. In verjamem, da so delodajalci, da vidijo v tem tudi korist.
1: Pri trgovskem centru na Bledu pri odcepu za hotel Lovec se je pogreznila cesta. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Praktično je kolo avtobusa nekako ostalo bolj podzemno kot na vrhu. Potem smo seveda cesto zaprli, ugotavljali, kaj je, in ugotovilo se je, da je bila verjetno težava neka voda, ki je spirala material okoli jaška. Jašek se je sesul in to je pač stanje, kakršno je ta trenutek. Sedaj bomo skupaj z državo, kajti cesta državna, ugotovili oziroma hitro reagirali in zadevo sanirali. Je pa to ta odsek, za katerega že dlje časa govorim, da ga bo potrebno poleg Tankarjeve ceste in še dveh etap ob jezeru, katere smo zdaj že praktično zaključili, še zgraditi, da bo na koncu varno za promet in pa da bo tudi ločen meteorni in fekalni kanal.
1: Gorjanski svetniki so se na zadnji seji seznanili s poročilom policijske postaje Bled za občino Gorje, ki ga je predstavil komandir Boštjan Lenček. Policisti so lani obravnavali 374 kaznivih dejanj, preiskanih je bila približno polovica. Zabeležili so 148 kršitev javnega reda in miru. Komandir je še pojasnil, da v Gorjah med kaznivimi dejanji izstopa predvsem premoženska kriminaliteta, ki se je povečala za 12%. Prometna problematika je v turistični sezoni narasla za 70%, policisti pa izvajajo tudi nadzore prevoza lesa s Pokljuke in Mežakle, kjer so prav tako zaznali več kršitev. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju objavil zemljevid Venezuele z ameriško zastavo in napisom 51. država Združenih držav Amerike. Kasneje je novinarjem pred odhodom na Kitajsko še dejal, da bo osvobodil vse politične zapornike v tej državi.
0: Vreme.
1: Po večini bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, najvišje dnevne pa jutri od 15 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Na Bledu promet poteka izmenično enosmerno na Ljubljanski cesti zaradi udora ceste. Na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod promet poteka po dveh zoženih pasovih. Vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kran zahod ali Kran vzhod, se morajo držati desnega pasu. Vse do nedelje, 17. maja, pa poteka poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
4: Sem dolgo blodil, se navskriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: Dan gledaš, ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS čibašek komenda.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
2: Vesela jutranja peškarija!
3: Eno lepo dobro jutro, cenjene poslušalke, dragi poslušalci in pa seveda naši dobri pokrovitelji.
4: Ja.
3: Jutranje peškarije, dobro jutro, Kolmanov fotr.
4: Vidoš, kako to.
5: Dobar jutro.
3: Teči, peči.
4: Tebe neki užgal v križnjava.
3: Je
4: to že memal?
3: Ni še čist.
4: Je to zdaj še aktual?
3: Ja.
4: Ja, mu pa je kar razprl mizo.
3: Ja, pa masažo naredimo.
4: Jani je hodil na masažni tečaj, ba je.
3: A, ne,
4: tri
3: ne,
4: prstni.
3: Ja, se on, sam tri prstni, se on pet prstni, ne morem
4: tri tredi. Prstno tipkanje.
5: Jaz sem hodil na čaj.
4: Na čaj.
3: Ja, na indijskega. Ja. A veš, dva štromarja gor na kandelabre nekaj popravljata.
4: Ja,
3: pa pride na starej ženicami.
4: Ja.
3: Pa prav jeden. Mamca, am vočite unne konc kabel na gor podal, da nam jaz dol lezu, to stara,
4: ja, ja.
3: Kabel mu ga da, pa prav un mu ta drugu. No, a sem triko da je nula, ti pa faza.
4: O, moj bok, no. Ti sam, jaz sem pa danes tako nadržana.
3: Nehaj.
4: Da je prav škoda, da ne delam na kašenmu šalterju.
3: Ja.
4: Vse tole gre v
5: Recimo, kašno pravne, no.
3: Ja. Drugače pa ta je reševalno službo zanč klicava.
4: Reševalno.
3: Če lahko pošljajo rešilca, da se kacniva v mezinček na noh v nočno marco.
4: Ja.
3: Je rekel, in vi za to rabite rešilca? Je rekel, jaz ne, moj ga rab, moj.
4: Ja.
5: Te peške zanč na radio klicu, ne delo sem delal, ne?
3: Ja,
4: na radio.
5: Ja, mali v glas.
4: A to veš, kaj pa je, bukova da napravljala.
5: Ne, veš, kaj je, ne. Je rekel, da išel je po puncu, ki je brez veze, da sta oba grda.
3: Ja.
4: To res?
3: Ja. Meni je pa ne rekla, da jo zanimajo samo hrabri moški. Sem jo pogledal v oči, pa sem rekel, zrediva se.
4: Hrabri mišek.
3: Če varate svojo ženo, to ne pomeni, da jo ne ljubite. To je tako, kakor bi naročil taksi, ko imaš avto doma, ne? S tem ohranjaš pneumatike, zagotavljaš dolgotrajnejšo lepoto in zmanjšuješ kilometrino.
4: Uh-huh.
3: Kolman, dej to svoj žen, povej pa sporočil, kjer bolen se trenutno nahajaš.
5: Ja, vse, ja. Vse, včeraj, spet isto za južno, ne? Skos isto, ne?
3: Skos,
5: sem
3: ne?
5: Rekel,
4: ja.
5: Sem rekel, ej, tle imaš kuharco, vidiš, 200 strani ima ta knjiga, a bilo koliko je drugega, ne? Veš, kaj mi je rekel, ej, da jih makama sutra tudi.
3: Je rekla zanjšteja, ki sem se vasi pobarval tudi opazil, nik sem pa mal blatnik poripsil, ovaj pogatak vam preletel.
4: Ja, ali pa vse vidite.
3: Jure je nepremično zrl v globok deko te profesorice matematike. In ki profesorca zaznala Juretevoj poglede, mu jezno rekla, za tole bi si pa eno zaslužil. Pa prav, kjer mu te pa da drugo dal.
4: Ja, eno zaslužil.
3: Alenka, ta bratuško, ona ba je razglašena za kraljico aneksov.
4: Bojš?
3: Ja.
4: Dokar sklipa, ja. Da, sam
3: ta Simon Maljevac. On je pa kralj anusov.
4: No daj, rekel. Oh my god.
5: Jaz zase sem slišal, da bojo dal kaso na čez.
3: Ja.
4: Kaso. A to malo
3: je. Skonto.
5: Ja. Sem tu, ne vem, no.
3: Zanči pelov.
4: We can't and we will fix our problems.
6: First of all, our economy is export oriented.
3: We don't need money.
5: Money.
4: Ja, mi ramo money.
3: Ja.
4: Nem ga pa neste.
3: A vi to veste, kako v Bosne minujejo 1. maj?
5: 1. maj.
3: Ja, ko jaganjčki obmolknejo.
4: Grda.
5: V soboto bi mi organizirali velik piknik, a ne? Kjer bo poskrbljeno za hrano in pijačo ter dobro glasbo.
3: Ja.
5: Če ste v zboto frej, a ne, pa imate čas, si organizirajte svoj piknik.
3: Ja.
4: Naprimer.
5: Ja,
3: to je. Jaz se spomnim, res se spomnim, kot me učiteljica v šolo vprašava, kaj daje debila krava. Jaz sem bar rekel domačo nalogo, pa sem pa novi sošolci.
4: Oh,
3: je rekel on, čau, a si ti single, je rekel ona, za tebe sem album.
5: Ana, veš, tamle sem šel, se pa zakupava z avto, ne?
3: Ja.
5: Pa gledam, koga oče, ne, nekje maha prav,

0: Mi ga lahko malo porineš, ne? Sem rekel, ja, kaj sem, kaj pa vas avto?
1: Jaj, katastrofa.
2: Fizanče pa Luka, ta miščev.
1: Ja,
2: imel bolj umazane roki, ja, veš.
1: Umazane?
2: Ja.
1: Kaj pa divo?
2: Pa je pa Robi rekel ti, kva imam jaz to pod noh, tam je to zemlja, je drek. Pa gre Robi, kva je bo povoha, poliže, od Luka prs, prav jaz bi rekel, da je drek, pa prav ova še dobro, da se pogrunil to. Koga bi v moji rinc, di ova zemlja.
1: Se
0: bi zanč pri frizerju, veš. Pa pa to me na ženske zdi, pa prav... Prav, a hočete na kratko do zadej, a ne? Pa prav, ja, ta prvo me ustrište.
2: To je zaključna misl.
1: Ne, ni, tale Jan je tako legendarna, da bo lahko zaključil. Ampak dajmo še eno tako smešno, ki imamo lih tako drugo, ja. Klele. Na mladih svet stoji, Benziči pa so ga zgradili.
2: Ja, ja.
1: To
2: ja,
1: rečejo, ja, Benziči zmed.
2: Točno.
1: A ste zdaj ferti, kaj ste še?
2: Ne, še, še smo, še, še, še. Še.
1: Zdaj, do poletja imate
2: še. Deseti, šesti dob pri Domžalah, še na travniku, vabljeni.
1: Zele maja imaš pa frej.
2: Zele maja pa ni nač.
1: Sem tu imate že jesen, vi malo tako datume sem že videla.
2: Pa ne malo, velik.
1: Dobro je. Ja. Že druga sezona.
2: Že, ne, ne, ne, mislim.
1: Druga sezona prva dela.
2: Ej, hvala lepa za družbo, jutri se vidimo. Čau, čau.
1: To je to za ta denar.
2: Čau.
0: Adio.
1: Adio. Pajmo na kofe, akva.
2: Vesela jutranja peškarija.

0: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušati Gorenca.
2: Oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
4: Da ne bo pikalo skozi vaš dom, mizar boš tja numeli zgoli za dihta še domofon. Če pa se lotivate adaptacije stanovanja, pa je strokovnjak za montažo pohištva, stavbnega pohištva, predelavo kuhinje ali dnevne sobe ter izdelavo graj. Za več informacije pokličete Boštjana Umana na 040-416-489.

Danes smo v akciji Oglas pod lupo in danes iščemo ime naročnika oglasa, v katerem se skriva beseda avto. Kako boste to izvedeli? Tako, da boste dobro poslušali naše reklamne bloke, med njimi se namreč skriva oglas, ki razkriva, kdo slovi po hitri in zanesljivi pomoči. Svoj odgovor oziroma odgovor naročnika oglasa zapišite preko SMS-a na 031-332211 in ne pozabite seveda pripisati tudi svojih podatkov. In verjetno vas zanima, zakaj sodelovati? Zato, ker bomo nekomu izmed vas podelili vikend najem avta znamke Škoda, čaka vas čisto novi model Škoda Octavia. No, to se pa splača potruditi. Kje se torej skriva beseda avto, v katerem oglasu, kdo je naročnik? 031-332211.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. V petek, 15. maja, se v Cirihu in Friburgu v Švici začenja letošnje svetovno prvenstvo elitne divizije v hokeju na ledu. Naslov branijo Združene države Amerike. V družbi najboljših 16 reprezentant sveta je drugo leto zapored tudi izbrana vrsta Slovenije. Selektor Risov Edo Treglav je gost v naši današnji oddaji.
1: Športna debata.
2: Edo Treglav, lepo zdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radio Grenc.
3: Ja, lepo zdrav.
2: Takole, priprave so zaključene, svetovno prvenstvo je tik pred vrati. Prvo vprašanje, kakšno je seveda razpoloženje v ekipi in predvsem, kako ste zadovoljni z odzivom fantom na pripravah?
3: Ja, razpoloženje je zelo pozitivno, na glede, koliko časa smo že skupaj. Ne. Včasih po tolkom času se lahko že grejo fante tudi mentalno že utrujeni, fizično je že dolgo, sam smo pa res držali te 4 tedne zdaj že dobro vzdušje. Starejši fante so dobro prevzeli te ta mlade, tako da smo res ena dobra grupa fantov, ki vejo, kva se mu spustili, pa so bili res pripravljeni vse narediti zelo v 4 tednih, se tiče fizično priprav na ledu, kar kol smo naredili, tako je bilo res, tako kot smo se mislili tudi, a ne, smo tudi take fante zraven vzeli, tako da je bilo res potek do zdaj res zelo pozitivno in brez poškod, brez kakšnih problemov.
2: Kako ste zadovoljni s samimi tekmami, pripravljalnimi? Vemo, da rezultat ni v spredju na teh tekmah, ampak vendarle določene stvari pa ste opazili na
3: ja,
2: teh tekmah.
3: Bilo je veliko dobrih stvari, nekaj slabih, veliko smo imeli fantov, tudi smo probavali, da smo veliko prožnosti v tem mladih fantov, ki jih z nami, da jih tudi vidimo, tudi za naprej še, da se učijo, da imajo te tekme, ne, tako da je bilo to tudi pomemben. Ja, smo pa videli v rezultatu veliko dobrih stvari, kar se tiče igre v obrambi, je bilo zelo pozitivno, kar se tiče pa moramo še narediti več pakov na gol, več mora narediti teh šans, da bo gol. Vemo, ko je to v grupi, ki je zelo težko gole dati, no sam se pa zavedamo tega, tako da je veliko na temu to delamo. Drugače, vsaka tekma je nekaj druga pokazala, sam veliko je bilo za nas teh individualnih stvari, da vidimo, za katere se na koncu odločili.
2: Zaradi sistema klubskih tekmovanj vsako leto tako, da se reprezentanca sestavlja od začetka priprav pa potem do samega odhoda na svetovno prvenstvo. Po kakšnem ključu ste vi recimo dodajali igralce oziroma po kakšnem ključu so tisti, ki so na koncu ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu, bili izločeni iz ekipe?
3: Mislim, nekateri fanti vemo, kva od njih dobiti, ko sem je zraven, jih imamo že zraven, tako da ni bilo težko jih priklopiti, pa tudi so te fante, ki igrajo na dosti visokem nivoju v močnih ligah. Drugače za mene je to, mislim, pomembno je, ja, kje igra, kdo je, ampak tudi je pomembno, kakšno vlogo mi rabimo v ekipi. Ne. Vemo, da je hokejska ekipa ni sestavljena gotovo z najboljših igralcev, sam je pa sestavljena iz igralcev, ki igrajo pomembne vloge in z igralci, ki so te vloge tudi pripravljeni igrati. Ne. To je pa tudi meni pomemben, da smo se tudi pogovorili, videli jih, v kakšnih vlogah mi pričakujemo njih zdaj na pripravah. Eni fanti so to res super odigrali, tudi je bilo nekaj presenečenje. Ne. Tako da na koncu je pa tudi ta forma igralcev. Ne. Sezona je že dolga, gremo že proti sred maja, ne. Tako da meni fanti so imeli težke sezone, je bilo tudi na temu veliko dano, da vidimo, v kakšnih situacijah fizično in psihično so fantje, da bili pripravljeni za ta turnir. Ne.
2: Po zadnjem oziroma pred zadnjem rezu je bilo nekaj začudenje v javnosti mogoče, da bi brez nastopa na svetovnem prvenstvu ostal Mark Sever, ki igra v Švici, tudi v najmočnejši švicarski ligi nekaj tekem, pa drugi najmočnejši ligi, recimo večji del sezone in v mladinskem tekmovanju. Vaša razlaga mogoče?
3: Ja, le smo bili zelo zadovoljni, zelo napreduje fant, vidim tudi med sezono, ki je že igral, pa je tudi dobil zaupanje trenerja v klubu v Švici. Sam klubski hokej, reprezentančni hokej čez drugi. Tako sem že rekel prej, kle rabimo fanti, ki igrajo v situacijah, v vlogah drugačnih, obrambnih, 4-5, 3-5, tako da na koncu je bilo zelo težko odločiti, sam so pa te manjše malenkosti igre v obrambi, ki pri njemu niso še, ko bi rekel, na temu nivoju, ki bi si jih jaz želel, v mojih kriterijih ne sam, je pa to igralec, ki 2005-letnik, 21 let bo še le strno. Veliko bo še teh priložnosti pa bo imel, če bo šel tako naprej napredoval, bo imel lepo kariero pa tudi reprezentancino.
2: V oddaji Razmigamo Gorence je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred odhodom na svetovno prvenstvo v Švico je naš gost selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Cilj je seveda obstanek v eliti, to ste dosegli že pred letom dni. Takrat niste mogli računati na nekatere fante, ki so se sedaj vrnili v reprezentanco, recimo Rok Tičar, Anže Kuralt, morda še kdo. Imate zaradi tega še več upanja v novičen obstanek v ekipi oziroma v skupini, ali to ni tako pomembno podatek?
2: Sem danes tudi to zvedel, ja, da tudi drugi zapore, to še ni nikoli reprezentanci uspeli, sam se od tega ne pogovarjamo o tem končnem cilju, ne. To je bilo zame samo en tak pritisk, pa računica. Mislim, zame je vsaka tekma je finale, pa tako moramo odigrati, tako kot znamo. Pa bo pa na koncu, verjamem, to ekipo, če bo naredila te ta prave stvari, da se lahko dobro izteče, sam ne smemo pa zdaj preveč že naprej gledati, je 7 dni v 10 dneh. Teh 10 dneh bo zelo naporno za nas kot stav, pa praviti fantje maksimalno, pogledati, kdaj kakšnega spočiti, da smo res vsako tekmo 100%.
1: Je tista odločilna tekma za obstanek, naj bi bila čista zadnja proti Italiji, ampak poznam ta slogan trenerjev. Najbolj pomembna naslednja tekma, se pravi v tem primeru prva tekma, tekmec je Češka v soboto. Sedaj na zadnjo tekmo, za katero sem opazil rezultat češke reprezentance proti Švici, kar visok poraz, ampak verjetno lahko takšen rezultat tudi zavaja. Ne na zadnje, Čehi so 2 leti nazaj osvojili naslov svetovnega prvaka.
2: Ja, spet ekipa, vemo, kaj pomeni češko hokejo, ne? Tako da je za nas en velik izziv. Prva tekma bo polna dvorana, večerna tekma, bomo videli tudi, kako je naši fanti odreagirali, ne? To je tudi nekaj novega za naše fanti. Mali igralcev igra na tem nivoju letos, tako da je za nas pomembno, da hitro pridemo v to tekmo, da je na ta nivo, pa da je, no, tudi Češka je veliko fantov povedal, tako da je veliko novih, ne, veliko mladih fantov, ki se tudi hoče dokazati na tem nivoju, hoče dobro narediti, tako da, lej, bomo videli, ne, mislim sam, da je pa pomembno, je pa, da se obravljamo z njim več, kot pa z drugimi ekipami, ne, tudi fantom bom povedal, ne, preveč gledati, kdo je, kaj je, kjer imena so, treba igrati, kot mi znamo, pa delati stvari, ki mi moramo delati, če hočemo imeti uspeh.
1: Verjetno pa se tudi ne gre zanašati zgolj na tisto zadnjo, mora biti obrešilno tekmo proti Italiji, ampak kakšen pozitiven rezultat poskušati osvojiti že pred tem.
2: Ja, sigurno. Verjamemo te fante, verjamemo sposobnosti, ki jih imamo. Grupa je bolj, ko preko, bolj homogena, kot lansko leto. Norvežani, Danci, Italijani, to so ekipe, ki jaz verjamem, da lahko z njimi igramo, lahko naredimo dobre rezultate. No. Sam spet, 7 tekem je v kratkem času, pa bojo dobre tekme, bojo tekme, ki bojo slabše. Pomembno je, da po vsaki tekmo naredimo hiter reset, pa že mentalno se pripravimo na druge tekme. Kot sem rekel prej, šli vsako tekmo posebej, ni važen nasprotnik. Probamo, hočem fantom to reči, da moramo pokazati, da lahko igramo z vsem.
1: V hokeju je znano geslo, da je vratar pol ekipe ali še več kot pol ekipe. Lukaš Horak se je vrnil, forma očitno je na nekem nivoju. Poleg tega pa je v reprezentanci sedaj tudi trener vratarjev Klemen Mohorič, ki je eden izmed najbolj cenjenih vratarjev na tej poziciji, sploh v Evropi, morda tudi širše. Kakšen je odnos med njima, se pravi med Horakom in pa Mohoričem?
2: Vemo, ko je Moho prinese, zdaj z nami šele od petka, takoj je videl te napake, stvari, ki moramo še popraviti pri vratarjih, tako da je takoj stopil do vratarjev in začel pripravljati, tako da

0: Danske, Češke, Norveške, Švedske, Slovaške, Danske, Kanade in Italije. To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo ob 11. uri in 20 minut. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
1: Razmigajmo Gorenjce.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Luisa Pesjak, Prvo cvetje. Saj bedim, je li mogoče, kar se zgodilo je nocoj? Niso sanjali cvetoče, kakor duh jih sanja moj. Ne, resnica je premila, okence presrečno ti. Pomlad mimo je hodila, tukaj njen pozdrav leži. Dobrodošlo, cvetje belo, čakala sem te željno, gledi, k tebi zdaj pripelo ptic krdelo je ljubo. In nebeški žarki zlati skozi drevje se bleste sem, kjer gosti mi krilati v krogu cvetja žvrkole. Žarko eden je, oj, sreče, meni v srce pot našel, da mi pismi glas hvaleče čvrsto v njem je zazvenel.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini. Bolj.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Tudi v Ribnici poslušamo Radio Gorenc.